0: Kosmos. Tavo muzika.
1: This is just a start.

Kinda hard to explain, but I hope you can.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus. Tavo miesto radijas.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

music is infinity.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

diskotekas iššukuotas. Kūnai išsemti, visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: そうです。
1: Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Salve, Edgar! Jamela, pessoal.

Labas rytas visiems esantiems kartu su LRT Opus, prie mikrofono Aivaras Dočkus, ką tik prasidėjo 3 valandas truksianti iki 14 valandos laida savaitgalio žemėlapis ir galbūt man čia taip tiesiog melomaniškai suskambėjo Zakminos darbo Days Go By pavadinimas, labai panašiai, o tiksliai lygiai toks pat tas pavadinimas yra į panašus ir savo muzikinę stilistiką, beje šis kūrinys į James Kay išleidusios praėjusiais metais su nuostabu albumo Friend kūrinį, kuris taip pat vadinasi Days Go By, labai gražus sutapimas, o ir yra ritmikoje tam tikrų panašumų turi ir vienas ir kitas darbas ir vieno ir kito verta klausytis ne vieną kartą, šiek tiek lėtesnis yra James Kay kūrinys, bet be galo smagu ir gera, kad ir Lietuvos muzikos kūrėjai tokie kaip Zakmina kuria paties aukščiausio lygio kompozicijas. Neslėpsiu, sunku, kas buvo šitas rytas, manau, kaip daugeliui futbolo gerbėjų. Dvejos ketvirtfinalio pasaulio futbolo čempionato rungtynės, du pratesimai. Judo Bellingham'o show, argentinietiškas Deimantas, kvailoka Embolo kortelė. Na, bus įdomus, aišku, pusfinalis, du treneriai taktikai, Lionelis Scaloni, Tomas Tuchelis. Aš apie tai, kad į pusfinalį pateko Argentina ir Anglija, argentiniečių treneris Scaloni, anglų treneris Tomas Tuchelis, abu tokie treneriai, kurie geba bet kada rungtynių eiga savo reaktyviais, savo reakcijomis, savo sprendimais pakeisti, bet kurioje atkarpoje gali viską apversti aukštyn kojomis. Įdomus labai laukia mūsų pusfinalis. Aišku, kai žais Anglija ir Argentina, prisimins visi ir tą Folklandų situaciją, geriau nereikėtų, na, bet tokie jau mes esame žmonės, nepamirštame to, kas mus istoriškai kamuoja. Na, o kitame pusfinalyje dvi geriausios turnyro komandos, bent jau mano akimis, su tokiu nemažu atotrukiu, Prancūzija, Ispanija, taip jau čia tas varžybinis grafikas susidėliojo, nu aš tikiuosi, kad kartu su LRT Opus turėsite tris pačias geriausias valandas. Dabar laidoje savaitgaliu žemėlapis ir jau užsiminiau, kad pirmąją valandą pradėjome Zakminos darbų Days Go By, girdėjote ir miglumos vokalą, didžėjus ir produceris Zakmina prieš porą savaičių pristatė debiutinį albumą The Boy with the Blue Eyes, vientisas šio laikinės elektroninės muzikos pasakojimas, jame kūriniai natūraliai pereina vienas į kitą ir kuria nenutrūkstama garsinė kelionė ir dėlionė, užat sutelkęs dėmesį į atskiras kompozicijas, na, Zakmina šiame albume kviečia klausytoje patirti nuolat besikeičiantį skambesį, nuo minimalistinių erdvinių kompozicijų iki ritmiškai intensyvesnių ir emociškai sodresnių kūrinių. Na, ir šiame albume svarbi ne tiek turbūt pati elektronika, kiek tos elektronikos sluoksniavimas ir subtiliai įsiliejantis kvestinių atlikėjų miglumos, Jono Lapino bei Andrew McPhee vokalai, papildantis albumo atmosferą naujomis spalvomis, drąsus ir konceptualus išties debiutinis darbas, anot Zakminos, gimęs po ilgų, be kompromisių ir izoliuotų valandų įrašų studijoje. Prie Zakminos kūrinio puikiai derės vienoje kuriančio prodiuserio, dainų autoriaus, garso dizainerio ir multiinstrumentalisto Mario Fartačiko sceniniu vardu Farmar kūrinys Rambla. Farmar geriausiai žinomas kaip viena antroji Austrijos Amadeus Music Award apdovanoto elektroninio pop dueto Mint, bet per pastaruosius metus jis tapo vienu paklausiausių ir labiausiai vertinamų Austrijos įrašų prodiuserių. Prieš dvejus metus buvo nominuotas tam pačiam Amadeus apdovanojimui geriausio dainų autoriaus kategorijoje. Farmar, jo muzikoje dera down tempo, elektronika, indie pop ir hipnotiški techno ritmai, viską papildo gyvos gitaros, įdomios vokalinės išraiškos. Gegužės pabaigoje pasirodė singlas Rambla, yra įkvėptas Barcelonos miesto atmosferos, kūrinys gimė svečiuojantis šiame mieste, o stiprų ryšį su Ispanija Fartačikas pajuto koncertuodamas kaip grupės atstūrų gastrolių apšildantis atlikėjas ir ši patirtis tapo neatsiejama dainos dalimi. Artimiausiu metu pasiklausysime ir Švedijos elektroninės muzikos didžėjaus ir įrašų prodiuserio DJ Seinfeldo kompozicijos She Loves Me, įrašytos kartu su Stella Explorer, o jai pasibaigus į jūsų ausis įkris lietuviškas kūrinys su Pijaus įrašas Levitate, jame atpažinsite Angelų balsą.

Elegantiškai Vanna Bisevič dainuoja I want to be alone, I want to live on my own, kūrinyje In Flux ir tai yra titulinis kūrinys iš jos albumo In Flux, be užuolankų jame tyrinėja jį ilgesį, romantinė meilė, kas lieka po tos meilės, nuolatos balansuojama ties emocinių kraštinumų prarajomis. Pats albumo pavadinimas In Flux simbolizuoja nuolatinę emocinę kaitą ir nestabilumą persmelkinti visą įrašą. Bene dramatiškiausias visame albume ir yra titulinis kūrinys In Flux, pirmoje jo dalyje skamba šiek tiek Bjork, turbūt primenantis eksperimentiniai instrumentiniai sluoksniai, lydintis išsiskyrimo istoriją, vėliau daina netikėtai sproksta energija, pasigirsta juokas, riksmai, vis intensyvėjantis psichologinis proveržis, o baigėsi viskas ir vėl labai subtiliai. Muzikiniu požiūriu In Flux nuolat keičia formas, nuo beveik minimalistinių kompozicijų iki teatrališkų eksperimentinių kulminacijų, aš jau apie patį albumą šiek tiek jums pasakoju. Visa tai leido Annai Bisevič sukurti itin paveikų pasakojimą apie santykius, kuriuose noras mylėti ir būti mylimai tampa kartu ir didžiausia stiprybė ir didžiausių pažeidžiamumų. Džiaugiuosi galėdamas su jumis netrukus pasidalinti PVA kompoziciją Moon iš šių metų pradžioje pasirodžiusio albumo No More Like This. Londono trio PVA galutinai atsitraukia nuo debiutinio Blush skambesio albumo ir pasuka į dar intensyvesnę IBM elektronikos teritoriją, jeigu pirmasis albumas gimė pandemijos izoliacijos fone ir buvo persmelktas elektroklash bei dance punk estetikos, tau naujosis darbas alsuoja artumu, karščiu ir klubų atmosfera. Visame albume kūrinys po kūrinio vokalistė Ella Harris laisvai juda tarp šnabždesio, spoken wordo arba kalbamosios, deklamuojamosios poezijos ir įsimintinų melodijų. Kūrybinį procesą pakeitė ir netradicinis grupės darbo metodas. PVA nariai Ella Harris, Joshas Baxteris ir Luisas Satchelis sąmoningai apsikeitė instrumentais, apsikeisdami ir jų partijomis, taip sugalvojo produceris Quake Bass. Tai leido pažvelgti į dainas iš visiškai naujų perspektyvų ir išvengti nusistovėjusių kūrybinių įpročių, dėl to albumas skamba daug organiškiau, gyviau ir drąsiau nei ankstesnėjai grupės įrašai. Ir ko gero visą šią tokią sluoksniuotą produkciją mes galime įvardinti kaip vieną įsimintiniausių šių metų elektroninės alternatyviosios muzikos darbų.

0: Eidamas 72-osius metus mirė Jungtinių Valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbia, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių Valstijų senate rėmus ir siūliusi Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas, pagal kurias šalims perkančiams rusišką naftą, gamtinės dujas ir kitus eksportuojamus produktus būtų nustatyti 500% tarifai. Grahamas senate dirbo nuo 2002 metų. Jaunystėje jis buvo karinio oro pajėgų rezervo pulkininkas, bet tapęs politiku buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos, itin griežtos užsienio politikos šalininkas. Pastaraisiais metais jis tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo remėjų. Trumpas reaguodamas į netektį pareiškė, kad Grahamas buvo didis žmogus ir tikras Amerikos patriotas, kurio trūks. Jungtinėms valstijams ir Iranui vėl apsikeitus su ugnimi, šalių pokalbiams tarpininkaujantis Pakistanas ragina abi pusės deeskaluoti padėtį ir susilaikyti nuo karinių veiksmų. Šalies užsienio reikalų ministras padėtį aptarė su Irano kolega ir pabrėžė būtinybę tęsti dialogą ir dėti diplomatinės pastangas, siekiant taikos ir stabilumo regione. Anksčiau Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad atsinaujinus Jungtinių Valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrieštam laikui vėl uždaromas. Jungtinių Valstijų kariuomenė savo ruoštų informavo smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Vašingtonas teigia, kad atakos surinktos Iranoje apšaudžius Hormūzo sąsiauriu plaukusi laivą, kuris buvo apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Į žemės drebėjimų sukrėstos Venesuelos grįžtant į Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių. Apie tai informavo kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė nuo pirmosios misijos dienos organizavo apie 25 tonų humanitarinės pagalbos krovinio pargabenimą į Vokietiją, iš kur jis buvo išskraidintas į Venesuelą. Po žemės drebėjimo į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Šalį jos pasiekė birželio pabaigoje. Komanda sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir du medikai bei mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda, kurioje dirba 15 medikų ir 5 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai, vykdantis logistų funkcijas. Už draugo nužudimą Vilniuje kalėti 8 metus nuteistas nepilnametis apskundė jam paskelbtą teismo nuosprendį. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Nuteisto paauglio advokatė nekomentuoja savo ginamojo skundo argumentų. Nuosprendį apskundė visos proceso šalys. Vilniaus apygardos prokuratūra, nuteistasis, 3 nukentėjusiai ir civiliniai atsakovai. Prokuratūra prašo nuteistajam skirti maksimalią nepilnamečių galimą laisvės atėmimo bausmę 10 metų kalėjimo. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudytis su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais, juos atitinkamai prižiūrint, galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje. Visuose paplūdimiuose su gyvūnais galima lankytis nuo rugsėjo 15-osios, kai baigėsi maudymosi sezonas. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora, jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratesimą 2 įvarčius įmušusi Argentina, 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. LRT radijui Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius teigia, kad visos kovą tęsiančios rinktinės yra stiprios. Apie orus. Dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjo šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11:35.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada.

0: žmogaus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
1: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Kiek čia daug įdomios ir ryškios improvizacijos šiame Midnight Harbor kūrinyje Juvenile. Patys muzikantai iš Lietuvos prisistato štai taip, iš pajūrė. Jie yra keturių neužmėgančių muzikantų kolektyvas, plaukiantis niekada neužšalančiame uoste tarp originalios kūrybos ir mylimų R&B bei soul klasikų. Tai muzika tarp ilgesio ir meilės, tarp švelnumo ir tyliai skaudančių jausmų, gimstanti kažkur tarp Kopenhagos ir Klaipėdos. Grupės vokalistė, nežinau, ar šiuo metu tebe gyveno, bet ilgą laiką gyveno Danijoje. Esame kaip šeima, o kartu praleistas laikas neatsiejama mūsų kelionės dalis, kurią norime dalintis su klausytojais, sakė grupės Midnight Harbor muzikantai viename interviu. Grupė sėkmingai koncertavo ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, rengė vasaros turą po gimtojį pajūrį, pasirodė ir festivalyje Kaunas Jazz. Publikai tada grupė parengė melancholiškos, romantiškos ir nostalgiškos muzikos programą, įkvėpta tokių muzikos žvaigždžių kaip Amy Winehouse, Erika Badu ir Robertas Glasperis. Na ir visai neseniai, pakankamai neseniai išleido Midnight Harbor savo debiutinį singlą Juvenile ir prisipažino grupės nariai, kad šiuo metu jau ruošia naują muziką. Galbūt juda jau link ir savo pirmojo ilgagro albumo, ką čia gali žinoti. Kas toliau, tiksliau link valandos pabaigos, mes judėsime su Gorillaz Brazil įrašu Lobo Esprey Tadi Algoem, brazilų multiinstrumentalistas, produceris ir kompozitorius Gorillaz Brazil debiutuoja su savo soliniu projektu albumu Animal Invisible, instrumentinis darbas, jame pandemijos laikotarpio apmąstymai, baimės buvo paverstos ritminė energija ir gyvybingų grūvinių skambės. Albumo pavadinimas, vertimas jo į lietuvių kalbą, nematomas gyvūnas. Jame pasakojama apie nematomą grėsmę, kuris sustabdė pasaulį, bet patys kūriniai nepasiduoda tamsai, priešingai ieško šviesos ir gyvybės muzikoje. Užaugo muzikantas su Brazilijos ir Urugvajos pasienyje, todėl muzikoje natūraliai susilieja šio regiono kultūriniai sluoksniai, o pats albumas jame 7-ojo dešimtmečio pabaigos, 8-ojo dešimtmečio Brazilijos instrumentinės muzikos tradicijos susilieja, kombinuojamos, samba plus amerikietiškas funkas, džiazas, alternatyvus rokas ir netgi prancūziškoji French Touch elektronika su žiupsneliu grupės Air estetikos. Pagrindiniam albumo mašis gitara, aplinkui kurią sluoksniuojami Hammond vargonai, pučiamųjų aranžuotės psichodeliniai sintezatoriai, na ir dabar populiarūs įvairūs vokoderio efektai.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Taip, grakščiai į praeitį nukeliauja Jam Source kūrinys Shattered, tu nebejoju, kad jį dar nekartą girdėsite LRT puseteryje, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 5 minutės, savaitgalio žemėlapis eteryje yra Šaivaras Dočkus. Jam Source Monrealyje dar 2016 metais susiformavęs elektroninės muzikos duetas, jį sudaro Priory ir Patrikas Holandas, su du žinomi muzikos prodiuseriai, jau senokai laikomi vienais tokių įdomiausių ir tekstualiai struktūriškai iškalbingiausių savo minimalistinėmis muzikos formomis kanadietiškos elektronikos scenos vardų, bet jų bendras projektas Jam Source būtent tapo savotišku kūrybiniu susijungimu, jame susikerta hausas, techno, šiugeizas, transas, dab, techno ir eksperimentinės pop muzikos idėjos. Debiutinis albumas Fold buvo išleistas šių metų pavasarį ir muzikos kritikų, ypač tų, kurie domisi rašo recenzijas apie elektroninę muziką, jis laikomas vienu stipriausiu ir geriausiai įdomiausiai sukonstruotų šių metų elektroninės muzikos albumų. Folda priepia labai platų stilistinį spektrą, bet niekada nevirsta nostalgiškų retro koležėlių. Priešingai Priory ir Patrikas sena šokių muzikos interpretacijas, nuorodas, citatas verčia šiuolaikiškais ritmais. Pavyzdžiui, kūrinyje Shattered jie pradeda nuo gana santraus Hi-Fi Tech House'o ir UK Garage bosinės linijos, bet netikėtai ima girdėjote ir perina į transinę atmosferą, primenančią Nat and Fake dominavimo eros elektronikos skambesi, o viskas baigėsi beveik šiugeizo gitariniu triukšmu tokia kulminacija, na ir ta labai lengvutė įsimintina melodija. Kitose kūriniuose jie balansuoja tarp dub techno, melancholiškos IDM elektronikos ir house'o muzikinio intensyvumo, kai kas šiame albume yra netgi lyginamas su Boards of Canada arba Fortet geriausiais darbais. Pereikime prie kito kūrinio, tai bus Bobby Norman darbas We Coexist, girdėsite Camel Fat remiksuotą versiją. Bendras apskritai tai yra Bobby Normando Moti White ir Aqua darbas, jį išleido elektroninės muzikos dueto Camel Fat įkurta Lady Cloud and Stars Align. Na, remiksas suteikia dainai daugiau klubinės energijos, originalioji versija vystoma lėtai ir subtiliai, ten viską veda ir ten balansuoti tarp grūvų ir išraiškingų vokalų padeda tam tikri įdomus toniniai nukeliavimai į žemumas, po to pakilimai tokias aukštumas, aišku, ir išraiškingas aqua vokalas ir toks disbalansas atvirkščiai tame kūrinyje suformuojam tokias įtemptas dramas, kurių atrodytų nėra. Remiksuotoje versija, tuo ta remiksuota versija ir geresnė. Ji skirta groti festivaliuose, ne viename festivalyje jau ir nuskambėjo. Su šiuo kūriniu buvo koncertuojama visoje Europoje, Kanadoje, Japonijoje, DJ setuose šis kūrinis buvo grojamas. Na, o šiek tiek vėliau klausysimės eksperimentinio roko kūrėjos Chelsea Wolfe darbą Tunnel Lights iš 8-ojo studijinio albumo She Reaches Out to She Reaches Out to She. Galbūt laikas Chelsea Wolfe pagalvoti ir apie naują studijinį darbą, bet iš ties, kai pagalvoju, prabėgo ar ne beveik jau 3 metai nuo to praėjusio albumo pasirodymo, o jo kūriniai niekaip nepamirštami, nuolatos skamba radio eteryje, LRT opuse skamba daugelį mūsų turbūt grojarašių, kolegos dalinasi atskirais kūriniais, kai kurie tik dabar atranda Chelsea Wolfe. Albumas beje vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs po jo sprendimo atsisakyti alkoholio ir pradėti visiškai naują gyvenimo etapą. Dar šiek tiek vėliau išgirsite amerikiečių reperio, dainininko, dainų autoriaus ir atlikėjo ir aktoriaus, beje, Vinco Staples'o dainą Seven in the Morning iš labai netgi jūsų dėmesio verto jo naujo albumo Cry Baby.

Apie sunkius dalykus su lengvai melodingai Danų Dream Pop grupė Love Lies savo kūrinyje Liminal Space. Pirmasis singlas iš būsimo, kol kas dar pavadinimo neturinčio ketvirtojo Love Lies albumo. Tai pirmasis naujas grupės įrašas po 2023 metų pasirodžiusio darbo Keep Up the Good Work. Na, visas albumas planuojamas išleisti rugsėjo arba spalio mėnesį per leidyklą Bella Union, tokios žinios. Po ankstesnio albumo pasirodymo 5 narių kolektyvas nusprendė grįžti prie savo kūrybinių ištakų, muziką kurti visiems kartu vienoje erdvėje, pasikliaujant intuiciją ir gyvais tarpusavio bendradarbiavimo ryšiais. Toks procesas primena pirmosios grupės egzistavimo metus ir anot muzikantų leido susigražinti tokį natūralų, kūrybišką, šiltą tarpusavio ryšį. Dainos tekste kalbama apie tėvystę ir atsakomybę nutraukti iš kartos į kartą perdodamus skaudžių šeimos modelius, kaip pasakojo grupės vokalistė Sophie Viemos, kūrinys gimė iš suvokimo, kad vien meilės vaikams nepakanka, norint užauginti drąsius žmones, pirmiausia patiems tėvams reikia tapti jiems pavyzdžiais. Kitas kūrinys mūsų grojaraštyje American Football kompanijos darbas Blood on My Blood. Be jokios abejonės American Football viena svarbiausių emo ir post-roko grupių per pastaruosius 20 metus. Na, o gegužės pirmąją jie išleido ketvirtąjį studijinį albumą American Football arba LP4, visi albumai pas juos pavadinti. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas arba visi yra amerikietiški futbolai, tik versijos skiriasi. Ir tai pirmasis grupės albumas po beveik 7 metų pertraukos nuo 2019 metų trečiojo albumo. Na ir panašu, kad tai yra psichologiškai sunkiausias jų darbas per visą karjerą, gimęs po ilgos tylos, kuri galėjo baigtis ir tokia absoliučiai išsiskirstimo tyla. Po trečiojo grupės albumo pristatymo turo grupė planavo trumpą pertrauką, bet pandemija netrukus tą pertrauką ėmė ir ištempė per kelerius metus dar į priekį. Situacija dar labiau komplikavo būgnininko Steve'o Lamoso pasitraukimas dėl asmeninių priežasčių, vidinės įtampos grupėje, grupės lyderio Maiko Kinselos skyrybos, priklausomybių problemos. Bet pavyko muzikantams nesubirėti, na, ir įrašyti vieną iš tokių, sakyčiau, kad įtikinamiausių ir įvairiausių savo muzikinių skambesių albumą. Galbūt ir labiausiai tai yra eksperimentinis American Football darbas, kuriame melancholiškas gitarų rifų kombinacijas genam subtilus matematinio roko ritmai. O taip pat daug yra ir tokio post-rockinio netikėto jautrumo, yra ir akustinių momentų, žodžiu, labai įvairus darbas. Ir mačiau, kad prieš keletą dienų tik tai jį recenzavo The Needle Drop, vienas iš tokių įtakingiausių youtuberių muzikos kritikų. O kažkodėl uždėls tai reagavo, aš pasižiūrėsiu, kiek jis jiems skiria, ir galbūt kažkur tai vėliau šioje savaitgalio žemėlapio laidoje jums apie tai papasakosiu. O dabar tiesiog pasiklausome Blood on My Blood American Football.

Irano revoliucinė gvardija skelbė, kad atsinaujinus Jungtinių valstybių atakoms Hormūzo sąsiaurius neapibrieštam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šią naktį vėl surengus smūgių virtinė Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiaurėje. Po atakų vieno laivo įgulo dėl padarytų pažeidimų evakavosi, po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormūzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklu. Rusijai naktį apšaudžius Dnipropetrovsko srityje esantį Kryvyj Rihą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Miesto karinės administracijos vadovas teigia, kad dronai pataikė į pramonės objektus. Po atakų kilo gaisras, taip pat apšaudytas ir Nikopolis, kur žuvo vienas žmogus. Tuo metu Samaros srityje Rusijoje po ukrainiečių atakos dega naftos perdirbimo gamykla. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šalies degalinėse ima stikti degalų. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus itin trūksta priešraketinės gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos prieš pastarąjį NATO viršūnių. Susitikimą Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėja, kad parama Ukraina pasiekia per lietai, o Rusijos bombardavimai vis intensyvėja. Eidamas 72-osius metus mirė Jungtinių valstybių senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbia, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos, dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstybių senate rėmus ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam rūpėjo Europa, o dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau. Vyriausiai Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos. Planuojama, kad vokiečių mokykla turėtų talpinti iki 900 vaikų. Tame pačiame kalvos masyve yra itin daug visuomenės ir paveldosaugininkų diskusijų sukėlęs daugiabučių kompleksas Misionierių sodai. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai, kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų. Atlikus vandens kokybės tyrimus šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškovskienė teigia, kad dažnai kokybė blogėja po gausių kritulių. Specialistės teigimu vanduo vėl tinkamas maudytis gali tapti per kelias dienas, jeigu yra tinkamos oro sąlygos. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora, jie tapo Anglija ir Argentina, ketvirtfinalyje per pratęsimą 2 įvarčius įmušusi Argentina, 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją, kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Apie orus. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 m per sekundę, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 m per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis markus su perkūnija, galima kruša šiuo metu Lietuvoje 12:38.

0: Patikrinam.
1: Štai ir atėjo savaitgalio žemėlapio rubrika Patikrinam. Bet prieš tai reikia atlikti misiją. Pats prisikalbėjau, kas čia mane tempia už liežuvį, nežinau, bet pasakiau, kad pasižiūrėsiu, kiekgi balų skyrė American Football ketvirtajam albumui The Needle Drop, o Anthony Fantano taip yra. Toks yra visas šio muzikos kritiko internetinių, turbūt vieno įtakingiausio ir labiausio klausomo, žiūrimo kritiko. Vardas, tai Fontanėlis nebuvo gailestingas, žodžiu, su tokio pavėluoto atidėjimu. Recenzija pasirodė šiam albumui ir jis jam parašė Light Five. Žodžiu, toks trapus, iš jo kalbos verčiant penketukas iš dešimties. Ne tai, kad visai blogai, bet jau arti to. Bet neverta turbūt pernelygi plaučių simti, ką jis ten pasakoja. Nors daugelis melomanų pasirodo, kad klausimas dar išties į ką daugiau dėmesį kreipia, ar į Pitchforką, ar į Anthony Fantano, arba The Needle Drop internetinius recenzijos vienetus. Galiu tik tai pasakyti, kad Madonos naujam albumui, kuris čia be galo yra giriamas, skiria jis Decent Seven, tokį užtikrintą septintuką, taip kad nesidalina jis. Nesitaško na, aukštais balais, užtat albumas, kuris yra atidėtas jums į rubriką Patikrinam, jis gali pasigirti ne šio kritiko, ne Pitchforko, bet All Music puslapio visomis keturiomis žvaigždutėmis ir kategorija Editor's Choice, žodžiu redaktoriaus pasirinkimas, labai rekomenduojamas yra šis albumas ir tai yra Kosta Rikos psichodelinio roko grupės Las Robertas, ketvirtasis ilgagrojis All We Need Is Now. Jame grupė kviečia praleisti laiką dabartyje, paleisti praeitį, įveikti baimės ir susitelkti į dabarties akimirką. Tai pirmasis grupės albumas po 2023 metų smarkiai patriukšmavusio darbo Love is the Answer, o tą albumą produsavo britų garso inžinierius Owenas Morrisas, dirbęs su Oasis ir The Verve. Las Robertas dabar pasuko link tokio šiek tiek savęs pačių produsavimo, nusprendė, kad niekam netiduos tų pareigų. San Jose mieste susibūrusi šešių muzikantų grupė atsigrėžė naujajame albume į praėjusią amžiaus paskutinio dešimtmečio alternatyvų į roką, šiugeizą ir psichodelinį poproką. Tarp pagrindinių įkvėpimo šaltinių My Bloody Valentine, Ride, Slow Dive, Lush, Chapter House, Primal Scream, The Charlatans. Vis dėlto šios įtokos susilieja su tokiu savitu šviesiu saulėtu Las Robertas. Skambėsiu jame daug gražių gitarų, melodijų, hipnotizuojančių atmosferų. Kaip ir sakiau, albumo tematika sukasi aplinkui gebėjimą gyventi dabartyje, atsisakyti praeities naštos ir išmokti vertinti tai, kas vyksta čia ir dabar. Pasiklausykime dviejų kūrinių iš Las Robertas ketvirtojo studijinio albumo All We Need Is Now ir tai bus tvariniai Everything I Wanted To Be ir Like a Flower.

0: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Optimistinio svajingojo šiugeizo atstovai grupė iš Kostarikos Les Robertas rubrikoje patikrinam su savo naujausiu ketvirtuoju albumu All We Need Is Now ir mes pasiklausysime dar dviejų kūrinių iš šio šviesaus skambesio albumo. Tai bus dainos Running Free ir All We Need Is Now.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabályát Gala,
2: Zsemi Alapozó.

0: Žiupo vergintis. Mary in the Junkyard kūrinys Welcome Break iš ką tik išleisto debiutinio šios grupės albumo Role Model Hermit. Ir šis albumas yra mūsų štai taip.
1: Savaitės albumas. Savaitės albumas.
2: LRT Opus.
1: Opus.
0: Taip, tai yra LRT Opus šios savaitės albumas, kūriniai skambėjo visas šias 7 dienas ir skambės dar. Šiandien manau, kad skambės ir per ateinančią savaitės šio Mary in the Junkyard ilga grojo albumo kūriniai. Tai yra Londone susikūrusi britų indie ir art roko grupė, kurią sudaro vokalistė ir gitaristė Clary Freeman Taylor, altininkė ir bosistė Saya Barbalia bei būgnininkas Davidas Edisonas. Trio išgarsėjo savitų skambesių, jame dera poetiškas dainų rašymas, klasikinės muzikos įtakos ir eksperimentinis gitarinis rokas. Patys muzikantai savo stilius už šypseną vadina Weepy Chaos Rock. Grupės ištakos siekia paauglystę, Clary Freeman Taylor ir Saya Barbalia susipažino klasikinės muzikos paskaitų vasaros stovykloje, vėliau prisijungė prie jų Davidas Edisonas. Pirmasis koncertas nutiko prieš 4 metus, o netrukus ši grupė išleido debiutinį mini albumą This Old House 2024 metais. Jį produsavo XL Recordings kompanijos vadovas Richardas Russellas. Jau tais pačiais metais grupė išleido 2 papildomus singlus, jie iš karto užkariavo melomanų ir muzikos kritiko dėmesį This Is My California ar Beer Walk. 2025 metais koncertavo kartu su Wet Leg jų turo metu. Įdomi istorija lydėjo ir tą pirmąjį turą po Jungtinės Amerikos valstijas Niujorke po koncerto muzikantams nakvynę. Susižavėjęs koncertu pasiūlė tūlas klausytojas Todas Sekertas, o pasirodė, kad jo gyvenimo partneriai yra garsi performanso menininkė Marina Abramovič. Vėliau grupė jam surengė privato koncertą ir iki šiol palaiko artimą ryšį. Na, štai pagaliau pasirodė ilgai lauktas debiutinis albumas Role Model, jį pristatė net 5 atskiri singlai. Albume grupė dar labiau išplėtoja savo kino atmosferą primenantį skambesį, jame persipina art rokas, folkas, post rokas. Klasikiniai instrumentai esama net trip hopo užuomenų, ypatinga vaidmenį atlieka Saya Barbalia altas, suteikiantis dainoms dramatiškumo, o Clary Freeman Taylor balsas laisvai balansuoja tarp intimių išpažinčių ir ekspresyvių, beveik teatrališkų proveržių. Portalas NMA albumą pavadino įspūdingų debiutų, kuriame dera grubumas ir didingumas, visiškai sutikčiau, kritikai pabrėžia, kad didžiausia grupės stiprybė slypi gebėjime kasdienės istorijos paversti surrealistinėmis poetiškomis miniatiūromis, kuriuose vienodai svarbios tiek epinės aranžuotės, tiek smulkiausios minimalistinės tų aranžuočių detalės. Keliaujame toliau ir netrukus klausysime Sraigės efekto, kūrinio tiesa vertinga atvirkščiai. Išleido Sraigės efektas 5 studijinį albumą Lobomatas gegužės 18. Kalbėjo grupės nariai apie naują grupės etapą, kuriame noise pop energija, šiugeis, migla ir indie roko melodika susipina į atvirą daugia sluoksnį ir emocingą garsinį pasaulį. Birželį albumas buvo pristatytas gyvai Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune, o muzikantų mintis tokios ir albumų, kurie gimsta iš įtampos, ilgų diskusijų ir noro viską sukontroliuoti. Mūsų Lobomatas gimė kitaip. Iš ramybės vasaros buvimo gamtoje ir leidimo sau nespausti proceso. Vietoje įprasto užsidarimo studijoje mieste Sraigės efektas kūrybai pasirinko sodybą užmiestėje. Ten dainos galėjo rastis lėčiau, be skubėjimo, be griežtų valandų ir be būtinybės iškart žinoti, kur viskas nuves. Toje pačioje laiko zonoje išbandysime ir škoto psichodelinės elektropop muzikos kūrėjo pseudonimu Pictish Trail kompoziciją Another Way. Ją pakeis alternatyvios šiek tiek avangardinės pop muzikos dueto Pair, tamsesnio garsinio sukirpimo įrašas Just Because.

Na, tikrai neperspausiu sakydamas, kad didžiausias įvykis elektroninės muzikos padangėje buvo Boards of Canada sugrįžimas ir naujo albumo Inferno pasirodymas. Girdėjote kompoziciją iš šio albumo Blood in the Labyrinth, o penktasis studijinis broliukų škotukų Boards of Canada darbas Inferno, išleistas gegužės 29-ąją per leidyklą Warp Records. Ir tai pirmasis šio dueto studijinis darbas po 13 metų pertraukos nuo legendinio albumo Tomorrow's Harvest. Šiaip visi jų albumai yra legendiniai, kultiniai ir įvairiausių komplimentų ir epitetų prisirinkę. Naujausias albumas buvo įrašytas paties dueto studijoje Hexagon Sun, kitaip ir būti negalėjo, visi dueto ten darbai yra įrašomi Pentlando kalvose Škotijoje, patys muzikantai, broliukai vadina šią vietą bunkeriu kūrybiniu. Nors Boards of Canada išlaikė jiems būdingą ambientinį, IDM-inį ir hauntologinį skambesį, Inferno yra gyvesnis albumas negu ankstesniai darbai. Elektroninius sintezatorius papildo būgnai, gitaros, styginiai ir gausus vokalų samplai yra šiaip ir tokių netgi dark wave elementų. Tematiškai vienas tamsiausių grupės albumų, be jokios abejonės. Kalbama jame apie dvasingumą, tikėjimą, žmogiškosios prasmės, paieškas ir daugybę apokaliptinių nuotaikų ir šiuolaikinio pasaulio nerimo dalelyčių yra nusėdę to albumo sumanimuose. Apie tai kalbėjo ir patys broliai, kad visa tai, kas vyksta pasaulyje, jie negalėjo likti nuošalį nuo viso to ir būtent tokį tamsoką albumą jie nusprendė konceptualiai ir sutverti. Kūriniuose naudojami įvairūs religiniai ir istoriniai garso įrašai nuo islamo filosofo Sejedo Hoseino Nasro kalbos apie Dievą kaip apie aukščiausiai rezonansą iki krikščioniškų pamokslų ir Hare Krishna giedojimų. O taip pat ir žinomi Aleister Crowley tekstai apie okultinius ritualus atsidūrė šio albumo kompozicijose. Prieš žinias dar mes spėsime pasiklausyti Akrizos darbo Pejot. Akrizas Šiaurės Kalifornijos kalnuose kūrintis, atsiskyręs kiek nuo viso pasaulio multiinstrumentalistas ir elektroninės muzikos prodiuseris, jo kūryboje susilieja pasaulio world music tradicijos bosinė elektronika, perkusinė elektronika ir daugybė organiškų garsų, mėgsta jis ir aplinkos garsus įterpti. Naujasis singlas Pejot pasirodė birželio 22-ąją ir pavadinimas tarsi nurodo mums, parodo į kaktusą, kuris Šiaurės Amerikos vietinių tautų dvasinėse tradicijose siejamas su apeigomis ir žmogaus sąmoningumo paieškomis. Kūrinys nėra apie šį augalą, aišku, tai yra transformacinė prasme, tai yra apie vidinę kelionę ir ryšį su savimi, kurį Akriza perteikia per ritmus, tekstūras ir atmosferas.

0: Opus.
1: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis reiškia užuojautą dėl Jungtinių Valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties ir vadina jį ryštingų lyderių. Pasak Zelenskio, Grahamas lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso šalyje nuo Rusijos pradėto karo pradžios jis lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjeve sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas iš šio projekto iniciatorių, sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikra paskata Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti. Ukraina praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje, pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Sizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje, ten gaminamas benzinas, dizelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šalies degalinėse ima stikti degalų. Politologas Arvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis poligone Kazlų Rūdoje. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti taktinį žygį judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Bus išbandomas pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Pasak Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti bent 5 tokie reaktoriai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs neturi šio klausimo kategoriško atsakymo, tačiau pasisako už analizę prieš priimant sprendimą. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora, antroji pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratesimą 2 įvarčius įmušusi Argentina, 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija taip pat po pratesimo 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Argentiniečiai su Anglai žais trečiadienį. LRT radijui Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius teigia, kad visos kovą tęsiančios rinktinės yra stiprios. Apie orus. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 50 metrų per sekundę, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę, per perkūnija, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 36 minutės.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
1: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

idealus spoken word ir paprastos dainuojamosios dinamikos tvarinys. The Healing Power of Horses darbas I Wait, I Sing. Na, dabar įprastai sujunginėti iš tikrųjų yra ir paprastą songwritingą su tokiais tekstais, kurie jau muzikantai žino, kad vėliau studijoje virs deklamuojamai pateiktais momentais. Tai ir grupė Dry Cleaning, tai ir Adžio Monė ir daugybė kitų, kurie susižavėjo spoken wordu. The Healing Power of Horses, paslaptingas rytų Anglijos duetas, kuris netrukus Liepos 17, o Liepos 17 yra jau šis artėjantis penktadienis, išleis debiutinį mini albumą Summer Indoors or Outside Wearing Black. Duetas savo kūrybinį procesą prie šio mini albumo apibūdino kaip daug laiko praleista palėpė, kuriant muziką, o kartu su pranešimu apie mini albumą grupė pristatė ir antrąjį singlą In Your Right Hand Reveal Heaven. Vis dėlto ne tik palėpė, viskas ten buvo įrašinėjama. Pasak muzikanto, albumas gimė po dviejų visiškai skirtingų etapų. Pirmoji dalis albumo įrašyta Glasge daugiabučio pirmame aukšte, žiemos pabaigoje, antroji po itin skaudaus įvykio jų dviejų gyvenime rytų Anglijoje esančioje palėpėje. Abi dalys buvo sujungtos į vieną visumą, kuri anot grupės keliauja nuo tamsos link šviesos. Manau, kad dabar darniai susijungs The Healing Power of Horses darbas I Wait, I Sing su Galeros kompozicija garsu. Lietuvių grupės Galera debiutinis albumas tokiu pačiu pavadinimu pasirodė visai neseniai, ambicingas ir daugias sluoksnis darbas. Jame susitinka progresyvus rokas, džiazo improvizacijos, netgi šiuolaikinės klasikinės muzikos įtakos ir, aišku, alternatyviosios scenos energija, tai ne tik dainų rinkinys, tai labiau vientisa muzikinė kelionė, kviečianti klausytoje pasinerti į nuolat kintančių nuotaikų ir garsinių kontrastų pasaulį. Garsu parodo Galera kaip vieną įdomiausių naujosios Lietuvos alternatyvios scenos grupinė bijančia eksperimentuoti, jungti skirtingas muzikinės tradicijas, kurti savitą sunkiai vieną žanrą sutalpinamą skambesį. Grupė be galo klausoma ir populiari, to atspindys vienas iš tokių soldautinių koncertų, kuriame buvo pristatytas šios grupės albumas. Iki savaitgalio žemėlapio pabaigos mums lieka lygiai 7 minutės, dar ir Karolio Romoškos kūrinio spėsime per tą laiką pasiklausyti, to kūrinio pavadinimas ne, o aš, Aivaras Dočkus, su jumis išsiskirsiu iki 20 valandos, o štai tada nuo 8 vakaro jūsų laukia valanda sintetinės dangos ir čia grįšime šioje laidoje, šiame epizode sintetinės dangos prie įprasto formato, pristatysiu jums pačias naujausias Dark Wave'o, Cold Wave'o ir Synth Wave'o ir Synth Punk'o, aišku, ir gotikinio Post Punk'o naujausias dainas, naujus singlus, naujus kūrinius. Apžvelgsiu, kaip visada, didžiausias dėmesys bus skirtas muzikai, mažai ten kalbų daugiau garsų, na ir galiu iš karto išduoti, kad čia laida pradės netikėtai pasirodęs visiškai naujas Boy Harsher kūrinys Jeans, o nuo 14 valandos jūsų laukia laida Pietų Musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos Greta Ona Antanavičiūtė pristatys savaitės grojamiausius užsienio kūrinius, visa tai truks 2 valandas iki 17 valandos, nuo 17 valandos. Tokia mini laida laidoje savaitės atspindžiai lietuviškos muzikos gerbėjams, klausysimės savaitės grojamiausių lietuviškų kūrinių. Gero klausimo ir gero sekmadienio. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne – svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
2: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelis skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Gero sekmadienio, sveiki visi, kas klausote LRT Opus. Laikrodžiai rodo idealų metą pradėti laidą savaitės atspindžiai. Čia Greta ir aš pasilieku su jumis iki pat šeštos vakaro. Planas paprastas, kartu peržvelgsime viską, kas šią savaitę skambėjo garsiausiai ir daugiausiai užsienietiškų ir lietuviškų kūrinių kategorijose. Papasakosiu, kas čia ką tik nutiko. Skambėjo Holt, Welcome to the DCC, remixas grupės Nothing But Thieves. Tai buvo toks tikslus pavyzdys, kaip elektronikos kūrėjas gali perkurti roko grupės himnu tapusią dainą. Ir ne tik išlaikyti jos esybę, bet perkelti į visiškai kitą dimensiją. Holt čia padarė labai subtilų dalyką, išlaikė originalo vokalinę dinamiką, sukūrė tą lietai augančią įtampą, kuri eina per šokėjišką pajautimą. Remiksas sulaukė labai plataus didžėjų palaikymo, grojimo setuose ir progresyvaus house techno laidose. Holt, olandų prodiuseris, kurio vardas dažniausiai išmežuoja progresyvaus minėto house ir melodinio techno scenose, bet jo kūrybinė kryptis iš tiesų yra daug įvairesnė nei žanrai. Holt padarytas Welcome to the DCC remixas yra toks, kuris ne tik skamba gerai, bet ir atveria naują kontekstą originalui. Leidžia jį išgirsti kaip šokio muzikos kūrinį, ne tik kaip indie rock hitą. Dabar sukamės į kitą elektronikos pusę, Hi. Australų kilmės Londone gyvenanti prodiuserė ir didžiai, kuri pastaraisiais metais tapo išskirtinę šiuolaikinės klubinės muzikos atstovę. Hi nuolat bendradarbiauja su daugybe kitų kūrėjų, pradedant inovatyviuoju prodiuseriu ir didžiai Fred Again. Į interviu sako, kad jos gabalai ir pasirodymai klubuose yra grynas asmenybės atspindys, ji pati yra tokia hiperaktyvi, todėl tas varikliukas automatiškai jaučiasi ir jos muzikoje, kai įstoja prie pulto. Digitize tai pirmasis singlas iš jos naujo albumo, to pačiu pavadinimu, kuris pasirodė spalio 9 dieną per legendinę leidybinę kompaniją Mute. Hi testavo artėjančio albumo nebaigtus kūrinius savo setuose, stebėjo publikos reakcijas ir pagal tai koregavo breakdownus, grūvą, tempą. Tai labai senos mokyklos DJ metodas, kuris šiuolaikinėje elektronikoje vėl tampa svarbus. Digitize Hi vadina dainą, kuri pabrėžė visą albumo idėją ir bendrystės pojūtį šokių aikštelėje. Pat Alvarez, kurį girdėsite šiame kūrinyje, yra ilgametis Hi kūrybinis bičiulis. Hi, Digitize, Pat Alvarez.

Štai čia buvo Yard Act, Leeds'o ketvirtas, kuris per pastaruosius kelerius metus garsiai reiškiasi britų post-punk lygmenyje. Jie su šiuo kūriniu dar kartą parodo, kad jų evoliucija tikra, gyva, organiška. New Beginnings yra antras singlas iš būsimo trečiojo albumo, kuris pasirodys ateinančią savaitę Liepos 17 dieną. Kūrinys pats yra tarsi šviesos pliūpsnis po tamsesnio pirmojo singlo. Tekstas byloja apie išsinerimą iš senos odos. New Beginnings yra antras albumo kūrinys ir jis žymi jų stilistinį posūkį, mažiau britiško cinizmo, daugiau pasaulietiškumo, kurį jie taip mėgsta tyrinėti. Toliau bus Muse, kurie šiais metais grįžo su savo 10 albumu The Wow Signal. Albumas tyrinėja kosminę nežinę kontaktą su kažkuo didesniu. O vokalistas Bellamy sako, kad kūryba jam vėl tapo terapija po sudėtingų gyvenimo etapų. Dainos tiesiog išsiliejo. The Sickness in You and I yra 7 albumo kūrinys, tamsesnis, toks sakyčiau magnetinis. Pastebima, kad tai vienas labiausiai linkstantis prie metalo kūrinių su 2 kiku ir rifais, kurie primena jų ankstyvąją energiją. Beje, dainos pagrindinės rifas pirmą kartą nuskambėjo gyvai porą mėnesių atgal, dar prieš oficialų išleidimą. Muse mėgsta taip testuoti naują medžiagą koncertuose. Dar viena žinia, The Wow Signal jau spėjo tapti numeris 1 albumu Jungtinės karalystės vinilų topuose. Pasitikite, ateina Muse, The Sickness in You and I.

0: Opus.
1: Šiuo metu Lietuvoje 15:29. Jūsų dėmesio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Bus keičiama ir ministrės pirmininkė Julija Sviridenko. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia savo politinę strategiją ir dabar kiekviena užsienio politikos prioritetinės rytis bus patikėta konkrečiam asmeniui, turinčiam didelę patirtį ir gebančiam įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licenzijų Patriot, sistemų gamybai. Taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak Zelenskio, būtina žymiai sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomeniai reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus, tiekimą. Ukraina praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą.

0: gaisrą gamyklos teritorijoje. Padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Seizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šalies degalinėse ima stigti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių. Už draugo nužudymą Vilniuje kalėti 8 metus nuteistas nepilnametis apskundė jam paskelbtą teismo nuosprendį. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Nuteisto paauglio advokatė nekomentuoja savo ginamojo skundo argumentų. Nuosprendį apskundė visos proceso šalys – Vilniaus apygardos prokuratūra, nuteistasis, 3 nukentėjusieji ir civiliniai atsakovai. Prokuratūra prašo nuteistajam skirti maksimalią nepilnamečiui galimą laisvės atimimo bausmę – 10 metų kalėjimo. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos. Planuojama, kad vokiečių mokykla turėtų talpinti iki 900 vaikų. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudyti su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais, juos atitinkamai prižiūrint, galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje. Visuose paplūdimiuose su gyvūnais galima lankytis nuo rugsėjo 15-osios, kai baigėsi maudymosi sezonas. Orų pranešimai. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su per kūniją. Galima kruša. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai pasieks nuo 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šils iki 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai.
1: Čia LRT.

0: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, ko ne dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

klausėme Editors dainos The Rush. The Rush nėra šiaip singlas, tai viso naujo Editors etapo atidarimas. Neseniai grupė paskelbė, kad spalio 30 dieną išleis savo 8 albumą Surface, Echo and Sound. Editors jau seniai muzikoje turi tą savitą britišką tamsos šešėlį. The Rush yra jų vėlyvoje laikotarpio kūrinys, kuriame jie dar labiau atsiremia į elektroniką, bet nepaleidžia gitarų. Tom Smith baritonas, sintezatorių klavišai, tai daina apie vidinį veržlumą, apie tą momentą, kai viskas ima judėti greičiau nei tu pats. Ir čia girdimas stilius gražina grupę prie pirmo pradžio skambesio. Jauni, pašėlė, nebijantis būti garsus, nebijantis būti dideli. Apie ką aš kalbu, ogi apie Greta Van Fleet, kurie grįžo po maždaug 3 metų atokvėpio. Kūrinys žymi jų sugrįžimą po sukeltos panikos tarp fanų, kai socialiniuose tinkluose paskelbė ačiū už nerealų nuotykį. Daugelis manė, kad tai atsisveikinimas. Play Your Games, kūrinys, kurį netrukus klausysime, patvirtino priešingai. Tai naujo kelio pradžia. Lyrinis kontekstas daina apie atsisakymą paklusti manipuliacijai. Play Your Games gimė iš vieno seniausių grupės demo, kurį jie rado savo archyvuose. Gyvai daina pirmą kartą nuskambėjo Bowery Ballroom mažoje salėje New York'e vietoj stadionų, prie kurių jie jau įpratę. Tai buvo jų grįžimo prie šoknų pareiškimas. Pasiklausome Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Štai išaušo laikas aptarti, kas šią savaitę patapo LRT Opus savaitės albumu ir visas dienas iš eilės skambėjo dieninių laidų metu. Jeigu Mary in the Junkyard iki šiol atrodė paslaptingi ir truputį nei šio pasaulio, tai naujausio albumo Role Model Hermit kontekstas tą įspūdį tik sustiprina. Grupė pasitelkė 11 albumo kūrinių, kad sukurtų ištisą pasakėčių, liaudies mitų ir užuominomis apipintų asmeninių istorijų. Paties albumo pavadinimas turi tą pačią intrigą, kaip ir jame skambačios dainos. Grupės nariai aiškina, kad žodis atsiskyrėlis Hermit puikiai tinka prie albumo skambesio, nes ši muzika primena saugias erdves ar urvus, tai albumas, kurio geriausia klausytis su ausinėmis. Pasak jų, tuo tarpu kita pavadinimo dalis, pavyzdys Role Model, slepia uždarą kūrybinį procesą. Didelė dalis šio albumo buvo parašyta koncertų metu, keliaujant iš vieno žemyno į kitą. Vienas iš pasirodymo svečių liko taip sužavėtas grupės pasirodymu, kad padovanojo trijuliai efektų pedalą. Būtent šis įrenginys vėliau padėjo formuoti unikalų skambesį dviems esminiams albumo Role Model Hermit takeliams Crash Landing kūrinys, kurį klausime vakar programoje, ir Mouse. Beje, kūrinys Mouse vos netapo viso albumo pavadinimo, dainoje jie gilinasi į reinkarnacijos idėją. O dabar Ed O'Brien mums tuoj portugališkai tars ačiū, nes eteryje Obrigado. Kūrinys, finalinis kūrinys iš antrojo Radiohead gitaristo solo albumo. Pozityvi nuotaika ir lengva perkusija primenanti samba, nes muzikantas labai žavisi Brazilijos kultūrą.

Klausėme Jam Source kūrinio Shattered ir čia prisijungė Helena Deland and Ross Mean. Kas slepiasi po Jam Source paviršiumi? Du iš pačių svarbiausių Monrealio elektroninės scenos architektų – Patrick Holland ir Priori. Abu jau seniai žinome savo solo projektuose, bet kartu jie sukuria tokį rezultatą, kuris laiko balansą tarp klubinio ir švelnaus beveik pop atspalvio garso. Patrick Holland yra žmogus, kurio studijoje buvo kuriami albumai, vėliau atsidūrė metų topuose. Shattered yra iškilus debiutinio albumo momentas, kuriame dar dalyvauja du itin įdomūs kūrėjai. Helena Deland, kritikų įvertinta Kanados indie dream pop dainininkė. Helena Deland vokalas čia veikia kaip emocinis, sakyčiau, inkaras. Ross Mean, nors ir mažiau žinomas, bet labai svarbus prisidėjęs prie papildomo kūrinio rašymo, suteikdamas jam tą subtilų lyrinį kampą. Aplankysime Olandų elektroninės muzikos trio, kuris jau 20 metus išlaiko savo reputaciją kaip vieni iš nuosekliausių nuotaikos kūrėjų. Crack and Smack pradėjo nuo New Disco ir Funk, sugebėjo išlikti aktualūs, nes nuolat palaiko ryšį su naujos kartos elektronikos kūrėjais. Šiandien grosime Heat, Anorak, remiksuota, modeliuota versija. Išleista kaip dalis oficialaus singlo. Anorak, prancūzų elektronikos kūrėjas, kilęs iš synthwave bangos, bet pastaraisiais metais išgryninęs švaresnį disco house'ą, mažiau retro, čia paėmė ir Vilko kūrinį į švelnę, synthwave prisodintą rūbą. Remikse juntama prancūziškas elektronikos mokyklos neonas. Butterbath čia taip pat gražiai prisijungia australų atlikėjas, kurio vokalas šiame kūrinėje suteikia tą karščio ir spaudimo atmosferą, kurią remiksuodamas Anorak dar labiau išryškina ir iškelia į priekį. Crack and Smack, Heat su Butterbath, Anorak remix.

Dabar šalyje 16:30. Eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariamas vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį jis išskiria susitarimą su jungtinėmis valstijomis dėl licenzijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą.

0: Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotys taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija ir padidinti kariuomenį reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus, tiekimą bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams, kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurių teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties ir vadina jį ryštingų lyderių. Pasak Zelenskio, Grahamas lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso šalyje nuo Rusijos pradėto karo pradžios jis lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikra paskata Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui, šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlankos šalis, Kataras tai vadino pavojinga eskalacija. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per atakas žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė du prekybinius laivus Hormuzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad dėl atakų Hormuzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Aukščiausiojo lyderio patarėjas pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris yra svarbesnis už 10 atominių bombų ir žadėjo šį strategiškai svarbų vandens kelią apsaugoti. Šis sąsiauris yra pagrindinis naftos ir dujų eksporto iš Persijos įlankos kanalas, o jo uždarimas karo metu smarkiai paveikė pasaulio ekonomiką. Vyriausiai Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos. Planuojama, kad vokiečių mokykla turėtų talpinti iki 900 vaikų. Orų pranešimai. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra sviruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su per kūniją. Galima kruša, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per kūniją kai kur gūsiai pasieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra šils iki 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Liepos 16-ąją muzikos magijos klube nuotaikingas Mindaugo Stumbro ir Kriso Rubenso gitarų dueto koncertas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
3: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Arab Strap šiemet mini 30 metų nuo pirmojo singlo ir kaip jie patys sako, geriausias būdas švęsti jubiliejų yra tiesiog kurti dar daugiau muzikos. Naujas singlas Fighting For You yra iš jų būsimo 9 albumo, kuris pasirodys rugsėjį. Gitaros čia pjauna lyg griežtas komentaras, o tekstai kaip suvestinė žmogaus mačiusio viską nuo 80-ųjų iki šiandien. Nors daina pilna socialinės įtampos, vis tiek bandoma išlaikyti optimizmą, bet optimizmas čia nesaldus visai ne. Jis išsakomas per triukšmingą takelį, kuris puikiai atspindi Arab Strap, du žmonės, kurie mėgsta ir nekenčia skirtingus dalykus ir tos priešingybės sukuria skambesį, kurio niekas kitas neturi. Arab Strap nuo rudens pradės Europos turą, jie vėl keliauja, vėl groja, vėl gyvuoja. Toliau turėsime Death Cab for Cutie. Death Cab for Cutie, siela ir lyderis Ben Gibbard ir grupės kompanija čia mums pateikė dainą iš jų, pateiks dainą iš jų 11 albumo I Built You a Tower. Tai daina apie stagnaciją, apie tą saugę, bet kartais slegiančią zoną, kurioje visi kartais užstringame. Muzikinė prasme, tai vienas aštriausių Death Cab kūrinių per pastaruosius metus. Albumas įrašytas vos per 3 savaites, kas Death Cabams yra neįprastai greita ir tas skubos jausmas girdisi kiekviename takte. Ir taip, Death Cab šiemet grįžta prie savo indie šaknų, palikę Atlantic Records įrašų kompaniją po 20 metų, tai didelis posūkis ir jis jaučiasi muzikoje, ji vėl turi tą ankstyvųjų albumų nerva. Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.

Penkta valanda laidoje savaitės atspindžiai skelbia apie savaitės lietuviškų grojamiausių kūrinių dozę. Ką tik skambėjo Zakmina su Migluma. O, kaip net ištariant, dera tarpusavyje, kūrinys vadinasi Days Go By. Abu atlikėjai yra gerai žinomi Lietuvos alternatyvios elektronikos rate. Ir čia turim labai aišku duetą, kuris jungia jų skirtingas jėgas. Zakmina, muzikos kūrėjas ir produceris, dirbantis synthpop ir indie electronic stilistikose. Jis naudoja analoginius klavišus, kuria tarptautinį skambesį, o vokalus lipdo vieną ant kito. Jo dainos niekada neskamba taip tariant, plastikinės, visada yra šilumos, net jei ritmas šaltesnis, urbanistinis. Migluma atlikėja dažnai kviečiama į elektronikos projektus dėl savo, na kaip ir girdėjote, eterinio vokalo. O pati daina, Days Go By, tai jų bendra sąjunga, kurie aiškiai girdisi Zakmina erdvės paliekanti produkciją ir Migluma vokalinė maniera. Iš paskos naujausią leidimą mums į eterį atneša Kazimieras Likša su kūriniu pavadinimu Svetimas. Čia yra labai stiprus atskaitos taškas, kurėjo dabartyje. Liška įjungė papildomą drąsą, pradėjo kalbėti apie gilesnius dalykus ir nusprendė visiškai pabėgti nuo senų jau patikrintų formulių. Taipogi kūrinį papildo Kristijonas Ribaitės. Pasak Ribaičio, Liška turi savo asmeninį prekinį kabutėse ženklą likšiškumą. Tai tas puikiai atpažįstamas jo tonas, jautrus, palengva, su tokia blausia nuotaika. Likša antradienį apšildė pačius britų elektronikos dievukus Hertz Kauno dainų slėnyje, kaip pats sakė, jam tai milžiniškas įvertinimas, nes Hertz klausėsi metų metus. Ribaitis elektronikos ir roko hybridas, Ribaitis įnešė savo elektroninės muzikos išdaigų, o Likša brandumo. Klausome Kazimieras Likša Svetimas su Kristijonu Ribaičiu.

Grupė Jauti daina simbolizuoja labai aišku raiškų pareiškimą. Norime kurti ateitį savame krašte. Daina Auksiu čia gimė dar prieš metus, bet tik dabar įgavo tikrą svorį kontekstas, įvykių fonas, vasaros laisvė. Daina leidžia dirstelti į naują albumą. Negana to, Jauti šiemet mini 10 metų sukakti pirmos repeticijos, išaugo iki minių ir kūrinių besisukančių playlistuose su pakartojimo mygtuku. Jauti visada turėjo tą nepriklausomą, bet labai jausmišką roko braižą. Šita daina tarsi jų iškeltas skelbimas – likti, kurti, aukti čia. Ir tai jaučiasi ne tik žodžiuose, bet ir platesnėme skambesyje. Juos vadina kokybiško funko pranašais Lietuvoje, kurie įpina slemo poeziją ir tiesiog nuoširdžiai linksminasi scenoje. Kalba eina apie kolektyvą Bohemos Tarifas. Į jų muziką įsipina ir visai eilė kitų žanrų, tokių kaip džiazo ir roko mišinys, kurie maišo be jokio gailesčio. Kalba eina apie 6 žmonių grupę, kurie sekant prieš istoriją pernai tapo tikrų viesulų jaunųjų grupių konkursuose, garažas, finalas, novus nugalėtojai. Visai neseniai jie pristatė savo debiutinį albumą Diskomunikacija, jų muzikalumas ir na, improvizacinė drąsa, kuria tokį gerą užtaisą, kad manyčiau net išjudintų vangiausią klausytoją. Bohemos Tarifas, daina Prienai.

Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų 30 minučių. Metas žinioms. Įvairių šalių politikai reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina jį ryžtingu lyderiu, kuris lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso nuo karo pradžios Ukrainoje Grahamas lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti. Europos komisija rekomenduoja stabdyti finansavimą Venecijos bienaliai, kurioje buvo atidarytas Rusijos paviljonas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra bienaliai yra skyrusi 2 milijonų eurų dotaciją. Balandį komisija laiške Venecijos bienalės prezidentui jau buvo įspėjusi, kad reaguodama į Rusijos paviljono atidarymą gali įšaldyti dotaciją. Ukraina ragino bienalės vadovybę laikytis principingos pozicijos ir toliau drausti Rusijai dalyvauti festivalyje. Šios pozicijos bienalės vadovybė laikėsi nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios iki 2024. Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalyje pasmerkė daugiau nei 20 šalių. Seimui sukūrus keliasdešimt papildomų valstybės

finansuojamų rezidentūros vietų su prievolė atidirbti regionuose, konservatorė Jurgita Sijonienė planuoja šį sprendimą skųsti Konstituciniam teismui. Parlamentarės teigimu, teismas turėtų išaiškinti, ar šitaip galima vieną profesinę grupę išskirti iš kitų, nes regionuose trūksta ir kitų specialybių darbuotojų, pavyzdžiui, mokytojų ar inžinierių. Seimas pataisas priėmė birželio viduryje, jas mėnesio pabaigoje pasirašė prezidentas. Pataisos numato, kad be suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų atsiras papildomų, kuriuose studijuojantieji įsipareigotų 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje tose apskrityse, kur trūksta medikų. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Orų pranešimai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra sieks nuo 14 iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su per kūnija. Galima kruša. Pūs stiprokas šiaurinių krypčių vėjas per kūniją gūsingas. Šils iki 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Daugiau naujienų rasite lrt.lt.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Visi ieškote

0: Pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Godo York, Goda Sosnauskaitė yra nebejotinai ryški naujosios lietuviškos alternatyvos reprezentatorė. Ji pastaraisiais metais tapo tikrų atradimų tiems, kas mėgsta atmosferinį, šiek tiek pritemdytą alt pop. Ji sąmoningai balansuoja tarp pop ir alternatyvos, vadindama šią erdvę pilkąją zoną. O jos kūryboje reiškiasi tas skvarbus, bet to pačiu trapus vokalas, paprastumas ir lyriški tekstai. O daina Aš myliu ir ko čia nesuprast, tai Godo York atviras pareiškimas. Pabaigai eteryje turėsime grupę Ba kūrinį Palaikai mane. Gera žiūrėti į Ba evoliuciją nuo tų dienų, kai Benas pats įrašinėjo pirmus kompaktus ir dalino kaimynams iki pilnutėlių koncertų. Jie daugiau nei dešimtmetį suka lietuvišką alternatyvą savo vėžėmis Palaikai mane, tai kūrinys, kuris puikiai įsirašo į Ba kūrybinę liniją, santykiai, trapumas, bandymas išsilaikyti, kai viskas lysta iš rankų. Vokalas arti, beveik kaip pokalbės, instrumentai laikosi fone, lyg švelniai stumtų dainą pirmyn, o pikas ateina iš labai tikro jausmo. Tekstualiai Benas žaidžia tarp eilučių apie disbalansą, vokalas arti, beveik kaip pokalbės, instrumentai laikosi už nugarį, lyg švelniai stumtų dainą pirmyn, o emocinis pikas tikrai vėlgi pasikartosiu, ateina iš to tyro širdžių jausmo. Tiek šiam sekmadieniui. Ačiū, mėlėjai, klausytojai, kad leido šį laiką kartu su laida Savaitės atspindžiai. Geros naujienos tos, kad programa LRT Opus eteryje nesustoja, štai kas jūsų laukia toliau. 8 valandą laida Sintetinė danga pasiūlys šiuolaikiškos synthwave muzikos, o 9 valandą jaukus atlikėjos Ingajos pasirodymas projekte LRT Opus pilnatis. Iki kito karto.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

LRT Opus. Opus. Sintetinen.

Labas vakaras, malonu, kad esate su LRT Opus ir su sintetinė danga. Tikiuosi, jog visą šią valandą skambėsinti muziką neleis jums imtis kitų veiklų arba visas tas kitas veiklas. Sėkmingai suderinsite su šio SD epizodo tiesioginę perklausą. Aš esu Aivaras Dočkus ir šioje sintetinės dangos serijoje po dviejų išskirtinių epizodų sugrįšime prie labiau įprasto formato ir pasiklausysime per porą savaičių susikaupusių Dark Wave'o, Cold Wave'o ir Synth Punk'o skambesių naujienų. Pirmoji naujiena tiesiog pribloškianti po ketverių metų pertraukos su naujų singlu sugrįžta kultinis gotikinės sintetikos duetas, kurio garsyną pamėgdžioja mažiausiai trečdalis visos tamsiabangės scenos. Taip jūs nesuklydote, ką tik girdėjote Boy Harsher naują dainą Jeans, kol kas jokių oficialių pranešimų apie būsimą albumą, bet pirmąjį pozityvų signalą jau turime. Toliau jūsų ausims žymaus tamsiųjų romantinių bangų skleidėjo Japono Nao Katafuchi, kūrinys All for Nothing iš birželio 21-ąją pasirodžiusio pilnojo metro albumo Lonely Fire. Vėliau į eterį keliaus tarp Londono ir Berlyno migruojančio solinio projekto Cold Spells įrašas Memento Mori, o iš karto po jo su jumis pasidalinsiu amerikietės multiinstrumentalistės prodiuserės ir dainininkės Erin Hawke pseudonimu Rare DM kompozicija Mean Girls.

Tęsime sintetinę dangą su šiek tiek stipresniu, aštresniu ir griežtesniu skambesiu. Pakviesiu jus paganyti ausis po italų darkveivo trio Noir Addiction darbą Money for the Honey iš naujo šios kompanijos albumo Pretty Things Don't Last. Tada klausysimės Australijos post-shoegazo kvarteto Gloam tvarinio Pressure. Jį pakeis Dark Electro trijulės iš Brazilijos Nefast Project dainos You Better Run interpretacija, kurią sukonstravo amerikietis muzikos prodiuseris pasivadinęs Dancing Plague.

Jau senokai sintetinėje dangoje besisvečiavo vokiškai dainuojantis atlikėjai ir šią spragą tuo išpildys IBM duetas iš Müncheno Rue Oberkampf Liepos 9-ąją išleidęs geriausių grupės singlų per 8 metus kolekciją. Atrinkau iš jos jums kompoziciją Eyesight. Jei pasibaigus prasidės amerikiečių synth-pop grupės Still Years daina Mirable Believer, patalpinta mini albume There Are Dreams I Can't Sleep Off. O užbaigs šią kūrinių trijulę belgo Rafaelio Habordeno sceniniu vardu Kinex Kinex darbas Me Too for the War, sujungiantis tiltus tarp post-punko, new wave'o ir minimalistinės elektroninės muzikos.

Friday. Fucking a long time. Selected.

Keliamės į Lionelio Messio gimtinę, netrukus jūs pasieks muzikantės iš Buenos Airių pseudonimu Cosimo įrašas Disfraces. Liepos 4-ąją jį pristatė naujutėlaitį 5 kūrinių mini leidinį Insomnia. Panašios kinematografiškai mistinės atmosferos bus ir kitų argentiniečių Cold Wave dueto Balvanera darbas Desgaste, prognozuojantis ir naujo albumo pasirodymą. Taip pat klausysimės prancūzų avangardinio synth-pop tandemo Long 2000 kompozicijos Le Mans.

Štai taip palengva priartėjame prie paskutinių dviejų dainų šioje sintetinėje dangoje. Jomis taps industrinio synth-punko, kurioje amerikiečio pasivadinusio Cruelty tvarinys In Circles ir naujai perleistas Los Angeles.

Angelo tamsiosios elektronikos dueto Sleek Teeth darbas Powerless. Primenu, jog kita sintetinė danga lygiai po savaitės, kitą sekmadienį nuo 8 valandos vakaro. Gero klausymosi, žaismingų patirčių, gražių emocijų ir ilgai išliekančių įspūdžių. Iki!

Labas vakaras, su jumis vėl sveikinasi LRT Opus pildotis. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šiandien šioje jaukių pokalbių ir koncertų serijoje svečiuojasi svajingos, gilios ir melodingos muzikos atlikėja ir kūrėja iš Pajūrio, Ingaja.

0: Ingaja, sveika atvykusi į LRT Opus pilnatį.
1: Labas, Ramūnai.
0: Malonu pagaliau čia pasimatyti, mes ne vieną kartą kalbėjomės apie tai, kad reikėtų tavo atsirasti šitoje studijoje ir tai pagaliau vyksta. Kadangi tu esi mačiusi įtariu ne vieną LRT Opus pilnatį, puikiai žinai pirmą nenuspėjamą klausimą, kuris čia visada skamba. Ar tave kaip nors veikia pilnatis?
1: Vienu gyvenimo tarpsniu labai gyvenau pilnatim, labai jos laukdavau, nes jausdavau labai daug energijos, standartiškai nemegodavau ilgai ir kažkaip labai pasikrovus jausdavausi. Ir tuo pačiu, man atrodo, per pilnatį labai dažnai ateina kažkokie prisiminimai, truputėlį nostalgijos apie tam tikrus gal gyvenimo tarpsnius ar įvykius. Ir vat kažkaip atrodo, ta pilnatis yra labai apie paleidimą, išjautimą, o jaunatis vat priešingai, kaip tik apie naujų dalykų kažkokių prisitraukimą. Tai labai gyvenau pilnatim, po to kažkaip nuėjo tas viskas, bet netgi esu išleidusi kūrinį Full Moon pilnačiai. Ir tai yra kūrinys apie vidinį monologą, kuris patampa dialogu. Pradedi kalbėtis savo viduje su savim ir atpažįsti tam tikrus jausmus ar įveikus savo gyvenime ir juos po truputėlį taip išleidi iš savęs.
0: Tai yra pats išsamiausias ir pats sklandžiausias atsakymas į šitą klausimą, kokį aš esu girdėjęs per visus LRT Opus pilnaties filmavimus. Pradėkim nuo labai paprastų dalykų. Tu turi gražų vardą Inga. Kodėl tu scenoje esi Ingaja?
1: Taip, kai pradėjau savo kelią muzikinį paauglystį, kažkaip rodydavausi visada vardų pavardę. Ir kažkaip gal sudėtinga buvo vat, man su tuo identitetu būti. Ir norėjusi kažkokio kaip ir sceninio slapyvardžio, nelabai jisai toks slaptingas Ingaja. Bet vėlgi tai yra mano vardo ir mergautinės pavardės toks junginys. Ir taip pat ne vieną kartą esu girdėjusi iš aplinkinių, kad mano muzika ir buvimas pakankamai yra žemiškas. Ir Gaja, graikų mitologijoje, yra žemė, žemiškumas. Tai Ingaja va tokia savo žemiškume.
0: Man tiesą sakant, tavo muzikoje buvimas visai nėra žemiškas, man kaip tik atrodo, kad tai yra labai svajinga muzika, kuri tokia gal netgi sapniška šiek tiek, arba svajoniška, ar svajoniška iš vis yra žodis, aš nežinau, bet šitoje laidoje galima sakyti tokius žodžius, kokius tik nori. Tu esi svajinga, melancholiška būtybė?
1: Aš galvoju, gal efektas būna paklausius, gal kažkaip įžemina klausytoją, kažkaip sugražina jį, bet ir paskraidina, manau, paskraidina ir gal sugražina tai. Aš esu svajinga, melancholiška, taip, labai, labai.
0: Svarbiausia, išskridus visada yra sugrįžti.
1: Tiesa, tiesa. Ir mano muzika yra ta dalis, kurioje aš galiu išskristi ir sugrįžtu tada jau į kasdieną ir gyvenu normalų gyvenimą.
0: Kada prasidėjo Ingajos muzikinė istorija?
1: Prasidėjo taip, kad parsivežiau seną gitarą iš močiutės namų. Nežinau, kaip ten buvo atsiradus, bet aš paėmiau tą instrumentą ir man jis labai patiko. Aš buvau gal antrokė. Ir parsivežau namo ir aš ten ją brazdinau, čipinėdavau kaip galėdavau. Ir pasakiau mamai, kad aš noriu lankyti muzikos mokyklą. Ir mama labai nustebo, nes muzikantų šeimoje nėra. Ir labai džiaugiuosi, kad jin taip priėmė rimtai tą mano pasakymą ir pradėjo ieškoti mokytojo. Tai iš pradžių pavaikščiau privačiai pas gitaros mokytoją ir pamatė abu tiek mokytojas, tiek mama, kad aš rimtai nusiteikusi groti, noriu toliau tęsti, tai tada įstojau muzikos mokyklą. Man buvo 10 metų, 3 klasė, nes gitaristai truputėlį šiek tiek vėliau stoja, nes turi būti ilgi pirštai. Ir aš iš tikrųjų turėjau pakankamai ilgus pirštus, tai kaip tai galėjau stoti, stojo, prasidėjo mano klasikinės gitaros kelias. O dainavimas atėjo taip parčiau paauglystės, kad pradėjau kurti savo dainas. Buvo toks dainuojamosios poezijos etapas ankstyvoj paauglystėj. Turėjom Klaipėdoj tokio bardų bendruomenę ir tų koncertukų, kur ateinam su gitarom ir su savo parašytais eilėraščiais.
0: Kada tu išėjai į sceną pirmą kartą jau vardu Ingaja ir kai jau būtų galima sakyti, kad tai yra to, kas tu dabar esi, jau tokia pradžia?
1: Prieš gerą dešimtmetį aš pabaigusi mokyklą išvykau į Didžiąją Britaniją studijuoti. Ten kelis metus visiškai nesinorėjo nieko kurti. Groti, toks man buvo dykumos laikotarpis visiškai, bet dabar žiūrint atgal aš suprantu, nes jau per didelį kultūrinį šoką ir kažkokią adaptaciją naujame mieste į įsikūrimą. Ir paskutiniais metais studijų prisijungiau į chorą ir kažkaip atsigavau širdis, tada pradėjau vaikščioti open mic nights visokius baruose ir jau dalinti savo kūrybą anglų kalba ir kažkaip vis priimdavo gerai žmonės ir taip didindavo tą pasitikėjimą viduj. Ir po to nutarėjau grįžti į Lietuvą, nes kaip ir buvo visada tikslas grįžti pasimokius, pagyvenus, grįžti atgal namo. Grįžau ir pradėjau statyti save čia. Tai iš pradžių buvo tokie akustiniai pasirodymai labiau, aš ir gitara. Jo, ir va taip ir toliau einu ir statau vis dar.
0: Tavo muzika, kai žmonės bando apibūdinti, dažniausiai vartoja visiškai nieko nereiškinti, ko gero terminą, alternatyvi pop muzika. Aš baisiai nemėgstu šito žodžio, bet jeigu to pačiai reikėtų apibūdinti savo muziką žmogui, kuris galbūt niekada su ją nėra susipažinęs, ką tu pasakytum, kaip tu ją įvardintum?
1: Nu, aš turiu anglišką tokį apibūdinimą, dreamy soundscapes, tai tikrai va tokias svajingas, nežinau kaip soundscapes lietuviškai.
0: Garsų peizažai?
1: Garsų peizažai, taip, taip. Nors paskutinis leidinys šiek tiek jis jau gal netoks vajingas ir truputėlį kinta ir atsiranda daugiau elektronikos ir gal netokių daugiau standartinių pop elementų gal. Tai. Bet vis tiek temos išlieka tos pačios dainavimą apie emocijas, apie išgyvenimus, apie vidų, jo, viskas į save.
0: Dalykas, kuris dažnai minimas, kalbant apie tave, yra miestas, kuriame tu gyveni, tu esi iš pajūrio, tu gyveni Klaipėdoj. Ir aš žinau, kad tai yra toksai gal net erzinantis stereotipas. Islandų muzikantai dažnai sako, kad jeigu su jais kas nors kalbasi, visi tikisi, kad jų dainos yra apie tai, kaip banginis liūdnai kažkur švilpoja vandenyne, kaip yra geizeris, ugnikalnis ten ir taip toliau. Apie tave kalbant, dažnai yra sakoma, kad toks kažkoks pajūrio toks ilgesys, galbūt tai ir vaizdo kažkuriuose iliustracijose tavo kūrinių yra pavaizduota. Ar tas stereotipas yra teisingas ir ar tu tikrai esi žmogus, kuris maždaug du kartus per dieną, 11 valandą dienos ir 18 valandą vakare, eina prie jūros, žiūri ją vieną valandą ir iš to pasikrauna minčių?
1: Jis labai teisingas, nes kelio pradžioj aš labai daug laiko atsiremdavau į jūrą, į vaikščiojimą smiltynėje, miškais. Ir tikrai pradiniai toj kūrybai labai atsispindėdavo tas toks jūros ošimas, medžių ošimas. Ir iki tokio lygio būdavo, kad, pavyzdžiui, aš sukuriu kūrinį ir aš jaučiu jisai jau prie finišo tiesiosios link paleidimo. Aš jau galutinę versiją visada nuėjau perklausyti prie jūros, atsisėdu ant kranto, užsidedu ausines, klausau kūrinio ir žvelgiu jūrą. Ir jeigu aš gaunu tokį vidinį jausmą, kad viskas padarytas kūrinys, tu turi jį paleisti, jau nieko nebetobulink. Ir atrodavo, taip jūra man užduodavo tokį, duodavo leidimą paleisti jau tą kūrinį. Tai aš tokių ritualų tikrai būdavau prisigalvojus. Ir dažniau nuėjau prie jūros negu standartinis klaipėdietis gal. Gal ne du kartai per dieną. Bet labiausiai mėgstu tai šaltuoju sezonu, kai tikrai gali išeiti į nusileidę nuo kopos ir ne vieno žmogaus nematai. Gali turėti laiką su jūra ir kartais būna, kažkur tolumai pamatai žmogų ir tada galvoji, ką tu čia veiki? Ką tu čia veiki, čia mano laikas.
0: O ten eina irgi koks nors menininkas, vienišas, kažkoks
1: irgi
0: romantikas.
1: Irgi pamato tą patį galvoju.
0: Taip atsiranda paskui bendri kūriniai, kurių tu irgi turi ne vieną su įvairiais muzikos kuriais. Tai tu nesi ta tipiška klaipėdietė, nes klaipėdiečiai dažnai sako, man, jūra, nu, jį yra, mes žinom, kad jį yra, bet tai mums to ir užtenka. Čia, kiti čia atvažiuoja ir prie tos jūros veržiasi.
1: Ne, tikrai reikia ir atrodo kitur, kai keliauji, visada ieškai to horizonto, kur tokios plotmės akims, to tokios tolumoj žvelgti noris ir atrodo visada labai gerai jaučiuosi miestuose, kur yra vanduo.
0: Ar tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių tu negyveni Vilniuje, kuris yra tarsi Lietuvos viso muzikinio veiksmo sostinė, nes labai toli būtų tą jūrą įžiūrėti per 300 km?
1: Truputėlį būtų gaila paleisti jūrą, bet aš visada, kai atvykstu į Vilnių savaitgaliu ir kelioms dienoms, iškyla kartais klausimo, o kaip jeigu aš čia gyvenčiau, koks mano muzikinis kelias, kaip jis atrodytų? Tai kyla tų klausimų, bet per tiek metų taip ir nepersikrausčiau, tai tikrai matyt laiko tą jūrą ir tas toks pajūrio tėvėjai. Ir kartais atvažiuoja į Vilnių ir kalbėsiu su kažkom ir atrodo, kaip ir visi čia panašiai atrodom, per daug neišsiskiriam, bet atrodo, gali žmogus pasakyti, kad esi iš pajūrio ar iš Klaipėdos. Ir vat mes su pažįstamais keliais esam kalbėję, galvojom, kas yra apie mus, kad vat išduoda šitą. Nes mes patys nesuprantam.
0: Aš nežinau, bet greičiausiai kažkas yra, jeigu žmonės taip sako. Apie ką buvo pirmoji tavo parašyta daina?
1: Pirmoji mano išleista buvo Darkness, apie tokią vidinę tamsą.
0: Gera pradžia pusė darbo, man.
1: Jo. Tai buvo pirmasis kūrinys, kuriam aš susikaupiau nueiti rašyti profesionaliai. Ir jo, buvo gitara, vokalas ir dar pildomus gitaros tam tikrus bekus buvau rašius. Ir vėlgi kažkaip labai daug nedrasos buvo to kelio pradžioje. Bet kur eidavau, kažkaip mane išgirsdavo ir suprasdavo. Ir kažkaip pasakydavo, daryk, daryk, tu turi kažkokį savitą skambesį, kažkokį nestandartinį. Ir Darkness buvo ta daina, su kuria aš išėjau ir jie taip fainiai priėmė žmonės. Ir tai buvo pirmoji daina, kurią pagrojo BBC.
0: Tavo pirma išleista daina, ar jie iš karto translavo Britų visuomeninis transliuotojas?
1: Taip, taip.
0: Kaip čia taip nutinka, nes daug artistų Lietuvoje svajoja, kad jų pirmą išleistą dainą transliuotų Britų visuomeninis transliuotojas. Tu pati jie nusintė tenai, ar jie tiesiog surado kažkas?
1: Ne, pati siunčiau. Buvo tokia platforma, kur tu prisiregistruoji ir priduodi kūrinį, prašai truputį. Ir ten yra tikimybė, kad gali perklausyti tą kūrinį, gali neperklausyti, gali pagroti, gali ne. Tai būna, jeigu perklauso, gauni laišką, kad tavo kūrinį perklausė ir gal gros. Ir tada ateina kitas laiškas, kad suplanuotas grojimui tokią datą, tokią laidą ir galite paklausyti čia.
0: Įsijungi internetą ir lauki labai nekantriai pasidarius arbatos
1: padėti. Tai žinoma, žinoma.
0: O tai suteikia didelį džiaugsmą. Aš suprantu, kad tai yra simbolinis dalykas. Kad ta transliacija, aišku, nepaverčia žmogaus didelę žvaigždę Jungtinėje karalystėje ir panašiai.
1: Tai.
0: Tačiau, ko gero, jautiesi labai vertinamas.
1: Labai, nu, toks vidinis laimėjimas.
0: Ten atsiunčiamų yra beprotiška galybė.
1: Beprotiškai daug, vidinis laimėjimas. Ir kažkaip man visada labai gera, kai mane priėmė už Lietuvos ribų. Nes aš kažkaip gal daugelį metų kažkaip galvodavau, kad gal nerandu aš taip tiksliai savo auditorijos čia. Su savo skambesiu, bet kai tik nuvažiuoju į užsienį ar kažkur koncertuoti, tai atrodo kažkaip susikonektinu su žmonėm labiau atrodo.
0: Mes kalbame apie tavo dainas, kurios yra įrašytos anglų kalba. Tavo naujausias albumas vadinasi Laikinumas,
1: tai.
0: Mini albumas, kurį aš laikau savo rankose, su štai tokiu gražiu viršeliu. Ir jame skambantis kūriniai yra lietuvių kalba.
1: Tiesa.
0: Čia yra tam tikras jau etapas, kažkoks virsmas, ar tavo gyvenime abu dalykai tarpusavį kažkaip gali eiti paraleliai ir kuria kalba tau patogiau, geriau, lengviau rašyti?
1: Tai iš dalies virsmas, kita dalis, kad aš savo pagaliau leidau pabandyti kitaip, pabūti spalvotai, nes daugelį metų aš jau su tokiu juoda balta vizualu ir viskas turėjo truputėlį būti taip mistifikuotai, svajingai, tamsiai ir niekaip kitaip. Ir vėlgi kažkaip kiekvienais metais vis augi, turi naujų patirčių ir priaugo aš taip, kad leidau savo pabandyti su lietuvių kalba, nes labai daug metų girdėdavau iš kolegų, kažkokių klausytojų, kad Inga reikia būtinai lietuviškai. Sakau, nesakau ne, bet aš noriu, kad labai natūraliai ateitų tas procesas, ne tai, kad aš užsidarau studijoje ir dabar bandau sukurti lietuviškai vien dėl to, kad girdžiu kažkokius balsus šalia. Tai aš norėjau, kad labai organiškai, iš jausmo šitas ateitų. Ir atėjo man pirmasis toks kūrinys lietuviškas pavadinimu Atjautoj, šį gal 23 metais buvau išleidus. Pasimėgavau iš visai tą lietuvių kalbą. Ir po to turėjau tokią užduotį išversti keletą savo angliškų kūrinių į lietuvių kalbą. Tai buvo labai smagus toks procesas, žaidimas su žodžiais, ieškoti tų atitikmenų, kad tiktų ir dainuoti, kad ir prasmė nenutoltų labai. Ir tada gimė iš tikrųjų Laikinumas kūrinys pirmasis ir po to sekė dar keli. Ir galvojau, kad praeiti metai bus tie metai, kai aš bandau su lietuvių kalba pasidalinti savo kūrybą ir leidžiu savo būti spalvotai. Ir gal tai laikinas etapas, o gal ir ne.
0: Labai gerai, tu dėl viso pikto pavadinai Laikinumas, nes niekas nežino, gal bus angliškai
1: taip,
0: viskas vėl paskui.
1: Taip. Ir truputį gal ir ilgiuosi to jau visiškai angliško skambesio, nes man atrodo, anglų kalboje mano balso tembras turi daugiau atspalvių ir spalvų, negu dainuojant lietuviškai.
0: Čia man atrodo, kad toks įsikalbėjimas.
1: Vidinis toks.
0: Aš manau, čia žmonės dažnai, kurie angliškai rašo dainas ir paskui pradeda rašyti lietuviškai, sako, lietuviškai, kai parašai tekstą ar paklausai, kažkaip lėkščiau skamba. Anglų kalba tarsi yra barjeras, kur tu visai kitaip matai tą tekstą, o kai jis yra lietuvių kalbos.
1: Gal truputėlį yra tos tiesos.
0: Nes esi reiklesnis tekstui dėl to,
1: tekstui
0: kad esi lietuviškai.
1: Tekstui tikrai reiklesnis, aha. Jo, surasti, kas rimuojasi ir kad gražiai suderėtų.
0: Apie ką yra tavo tekstai? Štai čia yra dainos. Laikinumas, pasirinkimus galime atrasti, glosto, nauji, toliai. Tu iš gyvenimo rašai dainas?
1: Visiškai iš gyvenimo ir paskutinius kelis metus labai jaučiu tokį laikinumo pulsą. Ir čia gal mano mamystės etapas, kur labai aiškiai apsičiuopia tam tikri etapai, kurie labai laikini ir viskas labai greitai juda. Ir jo, kažkaip matau augantį sūnų ir atrodo taip laikina viskas ir gimė Laikinumas. Ir tada kūrinio vizualui galvojau, ką čia būtų galima padaryti ir sugalvojau, kad man reikia nueiti vaikų žaidimo aikštelę anksti ryte ir su fotografu pasidarėm fotosesiją Mes atėjom 6 ryto, man atrodo, pirmasis vaikas pusė 8 atėjo su mama. Ir aš tenai duodos per visus supynės, kaip sakant. Taip pat rodžiau sūnui savo nuotraukas ir jisai buvo šokęs. Sako, mama, ką tu čia darai?
0: Gerai, taip, bet daina iš esmės su tam tikru šviesiai, švelniu, melancholišku, bet pozityvumu.
1: Taip, kad atkreipti dėmesį į smulkmenas, į mažas detales kasdienoje, nes jos yra laikinos, bet to pačiu ir patys stipriausiai prisiminimai mūsų gyvenime. Ir kažkaip vis priminti savo, kad mes esam čia ir dabar ir tikrai rytojus niekam nėra garantuotas. Esam laikini ir mes. Ir tam tikros situacijos, planai ir panašiai.
0: O kalbant apie tas stereotipinės temas, apie kurias, kaip yra dažnai sakoma, bet kuris pop, roko, alternatyvios muzikos kūrėjas turi parašyti dainų ir visi jų turi. Tai yra apie nelaimingą meilę, apie neviltį, apie tamsą ir apie laimingą meilę didžiulį įsimylėjimą. Tu tokių dainų esi parašęs?
1: Nu, man atrodo, man meilės trūksta dviejų dainų.
0: Buvo tavo gyvenimo laikotarpis, kai tu nežinojai, ar tu nori toliau būti ingai ar dainuoti?
1: Tai aš suprantu, kad mano kelias pakankamai ilgas. Ir ego tikrai kartais nori daugiau skaičių, daugiau visko, bet ne vieną kartą aš savo primenu, kad tai yra mano kelias ir jeigu aš pažiūriu, kur aš buvau prieš 5 metus ir kur esu dabar, tai aš daug paėjau ir paaugau ir manau būtų neteisinga lygintis su kitom grupėm ar atlikėjais, nes visi esame skirtingose etapuose ir aš galvoju, kad ta disciplina, kurią aš turiu kiekvieną dieną, kaip sakant, pasirodyti toj muzikos akivaizdai ir sukūrė va tą tokį pamatą muzikinį, kuris eina.
0: Mes pratęsim būtinai šitą pokalbį, bet dabar atėjo laikas pasiklausyti dar vienos tavo dainos. Koks tai bus kūrinys?
1: Tai bus kūrinys Awakening. Apie tai, kaip dažnai mes galime gyventi savo gyvenimą ir galvoti, kad tai yra pats gražiausias mūsų sapnas. Bet kontraste pats gyvenimas labai dažnai bus pažadina ir parodo, kad gal tai nebuvo pats gražiausias.
0: Šiek tiek mistiška.
1: Yra mistikus, taip.
0: Pasiklausau.

0: Grįžtame į LRT Opus pilnatį kartu su Ingaja. Tave žmonės supranta kaip solo atlikėją. Šį vakarą, žinoma, tu esi su savo bičiuliais, muzikantais, bet aš noriu tas paklausti, tu esi turėjusi ne vieną bendrą projektą su kitais menininkais ir su labai skirtingais. Aš esu matęs tave koncertą su Pacific K, taip vadinamas šitas žmogus iš Latvijos, toks su akinukais, mandagus, kuklus, toks Latvijos Fink.
1: Visiškai.
0: Primena labai tokį britų atlikėjas iš savo muzikos nuotaikos. Tu su Jausme esi turėjusi reikalų, kuri yra buvusi iš tai studijai. Tu esi turėjusi dalykų su Naskaman, kuris yra elektroninės muzikos kūrėjas. Dabar gerai prisiminiau, man reikės jį atblokuoti Facebook'e, nes kadaise prieš daug metų jis kažką pakomentavo, kas man nepatiko, aš jį užblokavau. Linkėjimą jam, aš jį atblokuosiu.
1: Super.
0: Kaip atsiranda šitie bendri projektai? Tavo širdis ieško tokių dalykų, tau

0: pusantros valandos ir aš galiu su dviračiu nulėkti iki jūros, nes jau kūnas sakė, kad reikia truputėlį pailsėti, jau to studiją nebevažiuok. Ir pusantros valandos aš bandžiau savai kalbėti.
1: Būtum suvažinėjus.
0: Kad važiuok, aš jau būčiau suvažinėjus, grįžus ir jau studijai sėdėjus. Tai sudėtinga nuobodžiauti, man atrodo.
1: Tu turi savo ritualą, kad va dabar aš rašau, aš važiuoju į studiją ir dabar aš bandysiu rašyti.
0: Tai nėra taip viskas labai romantiška, daug ir to tokio administracinio darbo, galima sakyti, kažkokių paraiškų pildymas, kažkokių projektų idėjų galvojimas. O su rašymu tai yra nebent kažkoks momentas pagauna įkvėpimo ir tu rašai, arba tu jau esi nusisprendęs, kad tu dabar rašysi naują kūrinį ar ten albumą ir tada sėdi ir dirbi prie to.
1: Tu turi kažkokį kasdienį darbą, kuris, ką žinau, galbūt iš vis nesusijęs su muzika?
0: Ne, paskutinis keletą metų nebeturiu.
1: Viskas yra apie muziką ir
0: dabar
1: apie gyvenimą.
0: Abiem kojam kūryboje ir to labai labai daug metų norėjau ir neleidau savo. Ir dabar esu tame.
1: Baisus buvo tas šuolis, žmonės labai dažnai abejoja labai.
0: Labai baisus ir aš vis žmogus esu, kuris nedaro labai skubotų sprendimų, tai man tikrai čia ne vienus, ne dviejus metus aš vis galvojau, kad reikia to pokyčio. Ir kai reikėjo jį padaryti, priimti, tai visko buvo ir daug klausimų, ir baimės, ir sapnavau, kad ką aš čia darau. Tai tikrai labai, man rodos, mes visi suprantame, kad pokytis yra gerai. Bet kai reikia nerti į tą pokytį ir kai tu esi labai arti, vis tiek tos mūsų smegenys nori mus apsaugoti ir grąžinti į ten, kur mes žinom.
1: Kaip muzikos kūrėja ar dainininkė ir atlikėja, tu turi kažkokį tai aišku tikslą, kurį esi nusipiešusi?
0: Tikslas tikėti labiausiai, gal savim tikėti ir rodytis toj muzikos akivaizdoje ir nemesti kelio dėl to kelio. Ir kažkaip tikėti, kad visiems yra vietos pasaulyje ir mano keliui, kad ir koks jis būtų, gal ten lėtas ir ilgas ir mažesnis gal, bet tai yra mano kelias ir aš džiaugiuosi galėdama jį statyti ir kažkaip gal norisi jį dar šiek tiek praplatinti ir gal galėsiu tą padaryti.
1: Ar jautiesi jau atradusi save visiškai aiškiai, koks yra tavo skambesys, koks yra tavo kelias, kokia tavo kryptis, nes pavyzdžiui, netgi ir šitoje plokštelėje, kurią aš laikau savo rankose, ją turiu namie ir esu pasiklausęs ne vieną kartą su dideliu džiaugsmu. Čia yra ir kūrinių versijos, kurios yra su violončelėmis, kurios yra su styginiais, kas yra visiškai, tai yra gana toli nuo tos elektronikos, kurią žmonės, pavyzdžiui, yra girdėję kai kuriuose tavo kūriniuose. Ar tu įsivaizduoji save vis dėlto tam tokiam galutiniam išgrydintam variante, kaip dainininkė su gitara? Ant kėdutės ir su elektroniškais garsais aplinkui. Ar tu įsivaizduoji kaip vos ne beveik poproko grupės kažkokią tai lyderę? Ar tu dar kažkaip įsivaizduoji?
0: Tai aš manau, aš augu ir bandau naujus dalykus. Ir kažkaip man atrodo su mano 21 metų albumu Reverie, kad tai jau buvo mano skambesys ir tai yra mano toks tipinis signature sound. Bet dabar su laikinumu jis yra visai kitoks ir aš nežinau dabar, ar tai yra tikrai va, tokia tarpinė statelė, aš leidau savo paeksperimentuoti, išeiti, pasirodyti, kad aš galiu ir taip, ir man patiko, ir manau, kad man tinka. Violončelių kvarteto kolaboracija buvo dalis tarptautinio violončelių festivalio Klaipėdoje, tai mes padarėm aranžuotės mano tų lietuviškų kūrinių ir grojame. Tai kažkaip labai derėjo, man atrodo, pridėti, parodyti tą kontrastą. Bet vienareikšmiškai aš manau, kad aš norėčiau groti su daugiau žmonių ant scenos, turėti kažkokią grupę žmonės, kurie pajaustų ir irgi prisidėtų savaip ir gal dar man parodytų kažkokį visai kitą skambesį, kokiam aš galiu būti.
1: Tai pafantazuokim su orkestru vieną dieną kada nors.
0: Žinoma, kad norėtųsi.
1: Aš žiūriu į šitą tavo leidinį ir pirmiausia, kalbant apie ego dalykus, nedėti savo veido ant viršelio, čia jau irgi yra tam tikras pareiškimas. Dažnai žmonės deda savo veidą ant viršelio, o tu nusprendė tiesiog raidės uždėti.
0: Taip, iš tikrųjų, aš ant visų albumų esu nusprendusi nedėti savo atvaizdo. Visada pasitelkiu kažkokį tais per meno kažkokią prizmę. Čia tik tais užrašas, čia gal toks daugiau kaip pasakyti statementas. Dažniausiai, jeigu singlus leidžiu, tada įdedu su savimi, bet albumų viršeliai kažkaip palieku. Ypač, jeigu išleistas leidinys plokštelės pavidalu, man labai patinka naudoti plokštelės kaip meno mažus kūrinius namuose. Aš turiu tokį stovelį pasidedu ir gražu pasižiūrėti.
1: Ant nugarėlės vis dėlto yra tavo veidas, ir čia tu užsiropštusi ant kažkokio tai daikto, kuris labai panašus į tą vaikų
0: tai čia,
1: karstynę tokią.
0: Taip, tiesa, čia ir buvo vaikų žaidimo aikštelė, kurioje aš daviausi. Leidau pabūti savo vaiku. Ir studijoje, iš tikrųjų, man toks buvo ir išmanimas

0: su šitais kūriniais, kad aš ateisiu ir studija bus mano žaidimo aikštelė, kur aš ieškosiu tų garsų, eksperimentų, pažaisiu su tais sintezatoriais, išlaisvinsiu tą savo vidinį vaiką.
1: O nebūna taip, kad jeigu vieną dieną muzika taps labai jau kasdieniu darbu ir gana intensyviu, kad tas žaismingumas ir džiaugsmas dingštų, to nebijai?
0: Tai manau, etapais visko būna, bet man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau. Nes muzika tikrai yra vienas iš tų rinkių, kuris sutelkia tave čia ir dabar ir tikrai viena iš meditacijos formų, kur biški išskraidina tave. Gali atsitraukti nuo kasdieninių rūpesčių ir tada sugrįžti jau truputėlį.
1: Niekada nepavargsti nuo muzikos?
0: Pavargstu gal nuo savo procesų galvoje labiausiai. Labiausiai nuo procesų ir kažkokių dvejonių, abejonių. Man kažkaip daug metų taip sunku su savivertę, bet jinai manęs nestabdo daryti dalykus. Aš einu ir darau, ir lipu per baimę, ir kaip sakant, statau tą savo drąsą. Tiesiog kitą kartą atrodo galvoje tie procesai išilgėjo, užtrunka, kai galėtų truputėlį trumpiau būti. Tai aš labiau nuo to pavargstu. Gal ne nuo muzikos, atrodo kitą kartą savo daugiau norėtų leisti ir negalvoti. Kokios čia būtų, nežinau, ar pasiekmes, ar scenarijai A, B, C, D, E.
1: Koks yra buvęs keisčiausias ar juokingiausias tavo viešas pasirodymas, koncertas? Turėjo būti bent vienas, kur tu nežinai, ką tu ten veiki ir kodėl tu ten esi?
0: Nu, yra buvę, ypač kelių pradžioje kažkokiuose baruose, kavinėse grojus, kur ten kažkas šaukė, atneškė dar vieną karbonadą. Labai dažnai šaukdavo, kada lietuviškai, tai yra tikrai buvę tokių vietų, kur ateini ir supranti, kad tu ši neturėtum būti ir dažniausiai negrįžti. O koncertinių kažkokių kuriozų, tai visada jų būna. Tai, nežinau, tai laido į gitarą neįsikišus ir galvoju, kas čia gitarą negroja. Viską tikrai yra buvę ir ypač naudojant kompiuterį irgi ant scenos, tai technologijas irgi būna, pažeria tam tikrų iššūkių.
1: O yra buvęs pasirodymas, kuriuo iki šiol šiek tiek didžiuojasi ir galvoji, kad čia buvo kol kas viena geresnių tavo gyvenimo akimirkų?
0: Aš didžiuojus šito faktu, kad man teko apšildyti Michael Kivonuką praeitais metais. Tai tikrai didis atlikėjas ir labai džiaugiausi tuo kvietimu. Ir būtent tokios didelės scenos, tokio pastatymo, aš atsimenu, kai aš pagrojau ir tada savo sakiau vidui, norėčiau aš taip dažniau, nes buvo labai gerai, buvo labai geras garsas. Jau kai net kompiuteriai atnešė tokį staliuką su paminkštinimu, kai būna baruose kartais keisa, pastato dar su kokio alaus dėmėm, tai go, o, kaip fainiai, norėčiau tokio lygio daugiau koncertų turėti.
1: Aš nuoširdžiai linkiu, kad jau kuo daugiau tokių ir būtų, ir aš tikiu, kad taip ir bus. Čia psichologai užduoda, aišku, tokį klausimą dažniausiai, bet kaip tu save norėtum įsivaizduoti po 20 metų?
0: Po 20 metų. Gyvenant muzikoje, koncertuojant su grupe, gal netgi rašant kūrinius kitiem.
1: O filmams, serialams, spektakliams?
0: Šokiams spektakliams. Šokių spektaklių norėčiau. Norėčiau pamanyti tai.
1: Kodėl šokių
0: spektaklių? Nes pas mane dar tokia visai stipri pusė tokios ambient, eksperimentinės ir aš darau karts nuo karto kažkokius meninius projektus, kur išleidžiu šito savo pusę tą. Tai vat, jo, modernus šokis, būtų įdomu.
1: O pati mokėjai šokti modernų šokį?
0: Ne, buvau nuėjusi, turėjau dvi treniruotės ir pradėjo keliai skaudėti. Ir kažkaip galvojau, kad esu labai plastiška, čia visai moku šokti, bet kai atsistoji ten prieš tą veidrodį šokį studiją ir bandai pakartoti, ką šokio mokytas rodo, tai supranti, kad reikia daug darbo.
1: Geriau palikti žmonėms, kurie tą išmano.
0: Kurie tą išmano, jo.
1: O galiu nupasakoti vieną iš savo meninių projektų? Nes žmonės, kurie dabar mus žiūri ir girdi, galbūt nėra net susipažinę.
0: Taip, tai paskutinis rezidavau Nidoje, tarptautiniam vertėjų rašytojų centre, ir kūriau muzikinius atvirlaiškius su haiku poezija. Tai tokie trumpi muzikiniai eskizai su haiku poezija apie žmogų, jo santykį su gamta, būtent to krašto gamta. Įrašinėjau garsus būtent tenai lokacijai iš gamtos. Ir tokie ambient, elektronikos, truputėlį eksperimentiniai. O dabar prie kurio darbuojasi, tai pavadinimu Banguoti. Ir tai yra muzikiniai eskizai apie Klaipėdą ir jos kūrėjus, ją kūrenčius žmonės. Tai kalbinu kūrėjus ir sakinius žodžius iš pokalbio naudoju muzikinėse kompozicijose.
1: Įspūdinga. Atleisk, kadangi aš labai mėgstu kontrastus, dabar užduosiu su Klaipėda susijusi klausimą, nes vis tiek turiu

0: Klaus dar kažką apie Klaipėdą, nes man Klaipėda labai patinka, aš labai mėgstu ten būti.
1: Nepravažiuoji, kai nedavažiuoji ar
0: va. Aš ten jūros šventėj būnu netgi.
1: Ai, taip,
0: ten,
1: taip, tiesa.
0: Taip, man Klaipėda labai patinka. Ir tada aš, na, kalbant apie tos iškiliausius Klaipėdos krašto žmonės, aš turiu tas paklausti, vis dėlto, jeigu reikėtų pasirinkti vieną, Mango, Picasso ar Bavarija?
1: Ai, kaip sudėtinga. Nu, tebūnė Picasso.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad man vieną tatuiruotę darė Picasso dainininkas.
0: Dainius Kinderis.
1: Taip.
0: Linkėjimai jam.
1: Linkėjimai, tikrai.
0: Gerai daro tatuiruotės, nebijau.
1: O tu turi vis dar daro, nežinau, bet gal daroma.
0: Dabar jis vėl grupė, tai greičiausiai.
1: Aš mačiau.
0: Gal jis dabar nebeturi kada daryti
1: tatuiruotę. Tai tebūnė Picasso.
0: Tebūnė Picasso tada tokiu atveju. Bet kalbant rimtai apie šitą temą, Klaipėda įsivaizduojama kaip džiazo miestas, nes Stepas Januška ir džiazo festivalis. Klaipėda įsivaizduojama kaip pop miestas.
1: Taip, yra tokia džiazo muzikantų bendruomenė.
0: Klaipėda to pačiu įsivaizduojama kaip pop miestas, nes broliai Bendžiai, Picasso, Mango, mano minėta Bavarija, taip toliau. Klaipėda yra ir šiek tiek alternatyvos miestas, nes tu ir kas dar?
1: Pasakyk man.
0: Va, matai. Tai kas yra? Ar tu nesijauti kartais šiek tiek vieniša tenai?
1: Jaučiuosi, bet to pačiu čia gal ir toks klaipėdietiškas dalykas, nes mes truputėlį, man rodos, Klaipėdoje esam tokie truputėlį užsidarę į save ir tokie pavieniui. Pavėjui ir pavieniui. Ir tikrai trūksta tos muzikinės scenos. Taip, muzikuojančių žmonių yra, bet tokių kažkokių aktyvių atlikėjų, grupių, kurie koncertuotų, leistų leidinius, nu, nėra. Nėra daugiau. Roisai, bet dabar Roisai kaip ir...
0: Pristabdė veiklą
1: ir man toksai iš vienos pusės aš labai atstovauju savo miestą su visais netobulumais ir tobulumais ir man smagu, kad aš esu iš tenai ir aš visada stengiuos pasisakyti, kad aš esu iš tenai, bet to pačiu galvoju, jeigu aš būčiau Vilniuje, va tam visam kultūriniam centre ir būtų daugiau, nežinau, platesnis ratas pažįstamų žmonių, kūrėjų, kaip mane tas kelias vestų.
0: Na, gyvenime sakoma, viskas nutinka taip, kaip turi būti. Yra ir toks pastymas. Aš prisiminiau dar Rūtą Mūr, dar truputį alternatyvą, jį iš Klaipėdos. Ir Monika Liu, bet jį nesupras, ar alternatyva, jinai poplavė, bet irgi iš Klaipėdos.
1: Taip.
0: Klaipėdoje yra daug talentingų žmonių, bet aš turiu nuomonę, kad žinok, kas yra su Klaipėda, ten, kadangi atšiauru, vis tiek jūros vėjai ir žiemą turbūt žmonės truputį labiau namie ten prie židinio arba prie televizoriaus, tai dėl to galbūt tas toks bendravimas yra šiek tiek toks atšiauresnis, bet man atrodo, kad klaipėdiečiai vis tiek yra labai mėly žmonės.
1: Man atrodo, šiaip miestas labai tinkamas procesams, kūrybiniams procesams. Jeigu tau reikia užsidaryti, kurti, įrašinėti, tai labai dėkingas. Jeigu skleisti žinę apie savo kūrybą, organizuoti koncertus, tai jau sudėtingiau, nes vėlgi miestas nėra didelis. Negali koncertuoti kiekvieną savaitgalį ir kartą per mėnesį. Tai bet kūrybiniams procesams tai labai puikus miestas, nes tu turi ir miesto, ir gamtos, ir tos vienumos pačiam mieste gali gauti, gali įtenksti ryte senamiesčio gatvę ir nieko nesutikti. Ir aš žinau, kad kiti žmonės išsigąsta to, jie bijo, kai yra tuščias miestas ir jiems atrodo, kad nieko ten nėra, ką veikti, ypač žiemą, bet iš tikrųjų visada yra ką veikti, tiesiog reikia truputėlį paieškoti ir gal nebus 6 spektakliai kaip per vakarą Vilniuje, gal bus 2 ir reikės išsirinkti vieną.
0: Kas yra geriausia, būnant muzikos kūrėjai ar dainininkė, tu jauti euforiją kartais, kai pabaigi kūrinį ir galvoji, čia viskas pasisekė?
1: Labai gražiai skamba, bet yra ir tos tokios kūrybinės kančios, be kurios, man atrodo, mes kūrėjai negalim gyventi. Būna tikrai tokių momentų, kur pajauti, kad o, fainiai, sukūriau, paleisiu, bet būna momentų, kai truputį praleidi tą tokį jausmą paleidimo ir tada gali pereiti į tą pusę, kur tobulin, be pabaigos ir tada nieks nejuda. Tai įvairiai būna.
0: Laikinumas vadinasi naujausias tavo leidinys, aš dar kartą visiems priminu, kad jį galima pasiklausyti internete ir labai labai verta tą padaryti. Ir jeigu filosofiškai, tai kad laikinų dalykų pasaulyje yra daug, tai mes žinom. O kas tavo nuomonė yra amžina?
1: Kas amžina? Oi, pasivečiau ramųjų, dabar neteina joks atsakymas.
0: Muzika.
1: Muzika amžina, tiesa. Mm.
0: Meilė, aš manau, kad amžina kaip koncepcija.
1: Tai...
0: Ar gali žmonija būti be meilės?
1: Visiškai ne. Visi gimstame iš meilės, ne?
0: Logiškai mąstant pilnatis, bet astronomai sakytų vieną dieną ten saulė ten susproks, tai bus dar labai negreitai, taip toliau.
1: Amžina muzika ir Jo, ir norėtus, kad būtų tas amžinas jausmas viduje irgi muzikos ir tikėjimų.
0: Aš labai labai tau linkiu ir nebejoju, kad, na, iš tavęs tas jausmas tikrai niekur neišgaruos, kadangi tu jau ne vienus metus eini šito keliu ir akivaizdu, kad nepaisant visų iššūkių, jis tau neša didelį malonumą. Ir baigiant mūsų pokalbį, aš noriu paklausti, kokia skambės daina dabar. Tai bus ketvirtasis kūrinys šiandieną, kurį mes girdim iš tavęs. Kas čia dabar bus?
1: Taip, tai bus kūrinys Nauji toliai. Nauji toliai apie kažkokias naujoves mūsų kasdienoje, kurias mes galime susikurti ir į kurias eiti ir brėžti savo tą tolimesnį horizontą ir naują horizontą.
0: Tai aš noriu palinkėti, kad tie toliai būtų patys, patys gražiausiai.
1: Ačiū, labai priemu.
0: Ir kad jie nebūtų labai toli, kad jie būtų toliai, bet iki jų būtų galima gana greitai, kad po to būtų galima rašyti dar vieną dainą nauji toliai. Gerai?
1: Labai gerai, sutariam.
0: Klausom, Ingaja, nauji toliai.

0: Аларда Опус. Опус. Аларда Опус.
1: Музика.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Hoje

Čia LRT Opus.

I'm dancing with my digital ego on the super tango space.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.